med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Minst 5 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman.

0: Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Det valg i Brasil søndag. Den nåværende presidenten Lula da Silva stiller til valg mot Flavio Bolsonaro. Sønnen til Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som soner sin dom for kuppforsøk. Valget åpent, men demokratiet i Brasil står på spill, mener forsker Torkjell Leira.
1: For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Den vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder det Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styrer basert på løgn og på trusler, og det mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det, Flavio Bolsonaro har gått veldig langt i å frivillig overgi selvrådere og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske.
0: Bama stanser salg av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, samt bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors i en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator i VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.
2: NRK P1+.

til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og fleske freser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

Her er NRK Nyheter klokka fire. Minst fem palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske sone. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland

0: å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. En mann i 30-året fløyet til sykehus med ukjent skadegrad etter knivstikking i fjor kommune i Møre og Romsdal. Gjerningspersonen, også en mann i 30-året, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Tilstanden til den knivskadde stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator i VG, og Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Bære.
4: NRK PN+.

You don't see envy! You don't...

0: meg. Her NRK nyheter klokka fem. Minst fem palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: I Australia ble flere personer, blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. G7-landene

0: enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning og en periode på 4 måneder, vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Canada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
1: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
0: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PM+.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hår.

tynn. Det sommer i kveld med nordlandske fjell som vi

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 3. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest laberbris og 14 grader. Verdavir, sørvest lettbris, 14 grader. Svennar, sørvest lettbris, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 13 grader. Lyngør, flau vind, 12 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 15 grader. Oksøy, sørvest frisk bris, 15 grader. Lindesnes, sør frisk bris, 15 grader. Lista, sør liten guling, 15 grader. Eigerøya, sør liten guling, 15 grader. Oprestad, sør laberbris, 15 grader. Kvitsøy, sør frisk bris, 15 grader. Utsira, sørvest liten guling, 14 grader. Slåtterøy, sør liten guling, 14 grader. Feie, sør stiv guling, 15 grader. Ytterøyene, sør sterk guling, 14 grader. Kråkenes, sør liten guling, 14 grader. Gullfaks, sørvest liten guling, 12 grader. Svinøy, sør laberbris, 14 grader. Ona, sørøst liten guling, 14 grader. Veiholmen, sørøst laberbris, 12 grader. Sula, sørøst laberbris, 12 grader. Halten, sørøst laberbris, 12 grader. Eidrun, sørøst liten guling, 12 grader. Buholmråsa, øst lett bris, 13 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Norrøyan, øst laberbris, 11 grader. Sklinna, sørøst laberbris, 11 grader. Vega, svak vind, 9 grader. Solvær, øst laberbris, 11 grader. Myken, 12 grader. Røst, sør laberbris, 11 grader. Helligvær, sørøst lett bris, 10 grader. Skrova, sørvest lett bris, 11 grader. Rotvær, sørvest laberbris, 11 grader. Bø i Vesterålen, sør laberbris, 11 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Mosvik, sørvest laberbris, 11 grader. Torsvåg, sør lett bris, 12 grader. Rognsundet, sørøst laberbris, 8 grader. Fruholmen fyr, sørvest laberbris, 10 grader. Sletnes fyr, sørvest lett bris, 10 grader. Berlevåg, sørvest lett bris, 9 grader. Makkaur, vest lett bris, 11 grader. Og Vardø, flau vind og 8 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, sørvest laberbris, 15 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 9 grader. Bergen, Florida, sør lett bris, 13 grader. Trondheim-Værnes, øst lett bris, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør lett bris og 10 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, og på kysten sørvest frisk bris. Og i ettermiddag forbigående liten kuling. Stort sett skyet oppholdsvær og lokal tåke. Og fra i formiddag perioder med regn, først i vest. Agder, sørvest bris, og på kysten frisk bris. Fra i formiddag liten kuling, vesentlig øst for Oksøy. Regn. Og fra sent i ettermiddag vestlig bris og opp i frisk bris på kysten. Oppholdsvær, lettere skydekke, særlig i øst. Fjellet i Sør-Norge, sørlig liten kuling
og i formiddag dreiende vestlig, og i ettermiddag minkende til frisk bris, regn, og utover ettermiddagen overgang til regnbyger og lettere vær i øst. Rogaland, sørlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten liten kuling. Fra i formiddag vestlig bris. Regn og regnbyger og kan hende med torden. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger og lettere skydekke. Hordaland, sørlig frisk bris, utsatte steder og på kysten stiv kuling. Fra i formiddag vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, regn og regnbyger og kan hende med torden. Fra i formiddag lettere vær, og i ettermiddag stort sett oppholdsvær i ytre strøk. Sogn og Fjordane, sørlig liten kuling utsatte steder, og på kysten stiv til sterk kuling. Liten og forbigående full storm ved Stad. Regn og regnbyger, og fra i ettermiddag sørvest frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten og stiv til sterk kuling ved Stad. Skyet, regnbyger og avtagende bygeaktivitet i ettermiddag. Møre og Romsdal sørøst frisk bris, utsatte steder og dreiende til sørvest og økende til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten og forbigående liten storm i formiddag. Perioder med regn og regnbyger er vesentlig på Sunnmøre. Og fra i ettermiddag minkende til sørvest frisk bris i fjellet, perioder med stiv kuling på kysten, lettere vær og i kveld stort sett oppholdsvær i indre strøk. Trøndelag sørøst frisk bris utsatte steder, økende til sørlig liten kuling utsatte steder i sør. Stort sett skyet oppholdsvær. Over i varmedag sørvest liten kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, og kan hende en liten storm i sør. I kveld minkende til liten kuling, for det meste skyet, og perioder med regn og regnbyger. Nordland, sørøst, perioder med frisk bris, utsatte steder, og i ettermiddag sør og etter hvert sørvest stiv kuling, først i sør, og kan hende sterk kuling på kysten. I kveld minkende til liten kuling i sør, lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær. I formiddag tilskyende først i sør, og fra i ettermiddag regn og regnbyger. Troms skiftende bris, og utsatte steder sørlig frisk bris. Skyet og spredt regn. Fra ut på dagen oppholdsvær, perioder med sol. Og i kveld sørlig stiv kuling på kysten i sør. Tilskyende og kan hende litt regn lengst sør. Finnmark sørlig frisk bris utsatte steder, og sent i kveld økende til en liten kuling. Og kan hende litt regn først på dagen, og igjen fra i ettermiddag lengst øst. Ellers for det meste skyet oppholdsvær og lokal tåke. Spitsbergen sørlig bris, liten kuling utsatte steder, skyet, perioder med regn, særlig midt på dagen. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordvest bris,
moderatorperioder med røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira nord, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Austampen, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Freiabanken, sørvest sterk kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, skiftende liten kuling og perioder med sørvest sterk kuling, moderat til veldig røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende stiv kuling og perioder med vestlig sterk kuling. Etter hvert sørvest liten kuling. Veldig røff sjø, regn, moderat sikt.

0: sikt. Røstbanken, så raust liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørøst bris, økende til sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket, sørvest frisk bris, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, sørlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Perioder med regn og moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt og uttrykk for tåke. Nordkappbanken, sørvest bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei.
2: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Minst 4 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet på onsdag, men etter 2 giftsprøyter er hun fremdeles i live.
3: Krista Pike ble forsøkt henrettet for 2 dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel,
2: sa reporter Erlend Kinn. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk, da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30 år stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad.

0: Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Kors-prisen 2026 for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

sier at du ville kjent meg. Jeg kjenner mange deg, og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene. Sånn har

0: Her er NRK Nyheter klokka 7 om morgenen. Minst 4 palestinere er drept i israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett, og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for 3. dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. 3 broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de 3 partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene. Med umiddelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
1: Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: I dag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked by the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Røslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefons comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov i befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten i De forente arabiske emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11 000 migranter har i år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger i Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet i russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Flyplassen i Litauens hovedstad Vilnius stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Vel møtt hver især. Lørdagen har enda ikke foldet seg alldeles ut, men befinner seg I den velkjente startgropa. Der har Nonstop også funnet sin plass, hvor Glenn Campbell seilt inn som første artist. Wichita Lineman en sang som vitterlig handler om en linjemontør langs en nok så øde veistrekning I Oklahoma. Yrkesutøvere av det slaget vet hva fritt fall betyr, så også Åshild Mundal.

Fritt fall, sang Åshild Mundal. En låt fra 2011, hvilket vil si for 15 års tid siden. Årene går fort, men vi må så gjerne heller si det sånn at år og tid kommer.

Annelise Jøstøl og Vidar Ottersen med sangen «Kjærlighet er». Man kan jo ha et kjærlighetsforhold til mer enn et annet menneske, til seg selv først og fremst, men også til et sted, eller en by, eller noe annet. Leiter du på kartet, finner du Utanmyra på Solleröen, noen mil sør for Mora I vårt naboland Sverige. Pianisten Jan Johansson gjorde visa fra Utanmyra kjent, og så kjent at den så seg vart pianistens signaturmelodi. Men det kom jo ganske raskt en ny tekst til etter hvert, og en dose magi oppstod nok I et platestudio midt på 1960-tallet når Monica Zetterlund sang akkurat den.

Gi meg den gang. Guren Hagen fikk dermed sin plass I Nonstop. Det helg, og da det gjerne sånn at noen kommer hjem. Ja, fra studier I en annen by, eller fra en jobb som inkluderer ukependling. Gjensynsglede titelen på det vi nå hører med Ulens Kvintett.

Gjensynsglede I Nonstop og I NRK P1+. Jakob Aksel Vingsand står som komponist av det vi hørte her, fremført av Ulens Kvintett. Over til Billy Stewart og hans album fra 1965, The Art of the Soul Ballad. Derifra skal vi høre noe som for så vidt matcher helgeroa, Sitting in the Park.

Billy Stewart satt I parken, og det ingen liten ting å ha en stor og fin park I en ellers trafikert by. Hvilken av dine sanser bruker du mest, tror du? Det sikkert ikke mulig å gi et helt eksakt svar på det. For egen del så skjønte jeg ganske tidlig at jeg levde den viktigste delen av livet gjennom synet eller øynene. Den gamle labradoren jeg hadde levd mesteparten av sine dager gjennom nesen, men det får nå bli en annen sak. Jeg har veldig mange ganger tenkt at når jeg ser noe som begeistrer meg, så vet jeg at sånn det. Spesielt et ansikt. Og som regel, den første gang jeg ser det jo. Sånn har du det vel, du også, eller hva?

Hva finnes bak blå øyne, Behind Blue Eyes? Det britiske bandet The Who var innom Nonstop. Og skulle det være noe groms eller noe sånt bak det blå blikket, så blir det bra igjen. Det søng I alle fall Sandra Lyng.

Caravan of Love, intet mindre. Det var The House Martins som ekspederte den låten på en lørdags formiddag. Alt går over, sa en vismann en gang for lenge siden til en konge I et fremmed land, og som hadde begynt å kjede seg I jobben. Sigvart Dagsland inn på samme sak.

Fra albumet Elefanten I rommet, vit at det går over. Sigvart Dagsland, som her hadde med seg Mike McGurk I tilblivelsen av såvel tekst som tone. The Band, vær så god.

The Wait titelen på den vi hørte der, og fra det kanadisk-amerikanske The Band til norske Camilla Granlien Band, som får siste stikk I dagens nonstop. Og det med en tekst av lyrikeren Thor Jonsson, du eier ikke lykka. Like fullt, en uavkortet hilsen og et ønske fra oss I PN Plus om en glad og meningsfull lørdag. På gjenhør.

0: flest jobber i både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi er veldig uheldig.
1: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte i 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
2: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
1: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet i Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken i Vilnius i morgentimene i dag, det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

er åpningslåten sin det. Get Your Kicks on Route 66, som åpnet den første LP'en til The Rolling Stones, som kom på markedet i april 1964. Og med det så ønsker Bo Ose velkommen til først en time med The Rolling Stones, og deretter en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Det jeg skal gjøre nå i denne første timen er å hente frem alle LP'ene som The Rolling Stones ga ut på 60-tallet, og så skal jeg spille et kutt fra hver av dem. For det var nemlig slik på 60-tallet at vi stort sett hørte singleplatene når vi var på snackbaren og la på en krone på jukeboksen, A- og B-sidene der. Men de av oss som også hørte LP'ene fikk en del favorittsanger på hver av disse platene, og det er de favorittsangene jeg nå tenkte jeg skulle spille. Den første LP'en kom altså i april 1964, og på tampen av året så ble det gitt ut en ny LP i Tyskland. Interessen for The Rolling Stones var så stor i Europa at man måtte sette sammen en egen LP for det europeiske markedet. Og denne LP'en, den var sammensatt av kutt hentet fra singler og EP'er, og den fikk titelen Around and Around. Og jeg vet at det veldig mange av lytterne som har gode minner knyttet til akkurat den LP'en. Og kanskje spesielt denne sangen, You Better Move On.

You Better Move On, et av sporene som ble inkludert på LP'en Around and Around, som ble utgitt på det europeiske markedet ved årsskiftet 1964-65. Og det er den første LP'en jeg husker å ha hørt med The Rolling Stones. I nabolaget så var det noen store gutter som tidlig i 1965 kjøpte den andre LP'en til The Rolling Stones, den andre offisielle LP'en, for den hadde da titelen Number 2. Og på den platen så gjorde The Rolling Stones en versjon av en sang som opprinnelig var en stor slager for The Drifters, Under the Boardwalk.

Boardwalk. Under the Boardwalk, som The Rolling Stones inkluderte på sin andre offisielle LP, den hadde bare titelen Number 2. Og når jeg sier offisielle, så må jeg forklare det litt. For nemlig, på 60-tallet så var det vanlig i Storbritannia og Europa at LP'er inneholdt bare nye sanger, altså ikke singlene. De singellåtene, de måtte man høre på singel, og så fikk man en LP med 12-14 helt nye spor. Men i USA så var det en helt annen politikk som ble ført når det gjaldt utgivelser av LP'er. Der måtte man nemlig ha singlene med på LP'ene, og det førte igjen til at man kuttet opp alt innholdet på de forskjellige LP'ene og satte sammen nye menyer. Og nå kommer vi til en LP som heter Out of Our Heads, og den er utgitt i to forskjellige versjoner, en i USA og en i Europa. I USA så kom LP'en på markedet med et helt annet omslag og et litt annet låtinnhold. Men åpningslåten, den husker vi. Mercy, Mercy.

Mercy, Mercy var inkludert på begge versjonene av LP'en Out of Our Heads, både den amerikanske, som hadde et nærbilde av The Rolling Stones på omslaget, og den britiske, det som kalles for den offisielle utgivelsen, der The Rolling Stones står i en bakgård. Og på den LP'en så var det enda en favorittlåt som het I'm Free.

I'm Free var sangen som avsluttet den europeiske utgaven av LP'en Out of Our Heads. Så kommer vi til det første virkelige mesterverket til The Rolling Stones. Den første LP'en der Mick Jagger og Keith Richards hadde komponert alle sangene selv. Aftermath kom også i to forskjellige versjoner. I USA så hakket man opp innholdet og ga den ut med 11 kutt, mens i Europa så fikk vi hele mesterverket med 14 spor, blant annet Out of Time og Under My Thumb.

0: Den lange versjonen av Out of Time, som var inkludert på den britiske original-LP-en Aftermath, og før den så hørte du også Under My Thumb fra samme LP.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Vi fortsetter gjennomgangen av LP-ene som The Rolling Stones ga ut på 60-tallet, og vi er nå kommet frem til januar 1967. Gruppen gir ut LP-en Between the Buttons. Og som jeg har nevnt tidligere i denne sendingen, så var det forskjellige versjoner av disse LP-ene hvor du befant deg i verden. Hvis du for eksempel var i USA, så fikk du en litt annen låtmeny på LP-ene enn du gjorde i Europa. Og det førte til at mange av lytterne har helt sikkert at Between the Buttons med singlene Let's Spend the Night Together og Ruby Tuesday. Jeg holder meg til de britiske originalversjonene, og på den britiske utgaven av Between the Buttons, der fant vi en vakker ballade som hadde titelen Backstreet Girl.

Backstreet Girl, opprinnelig inkludert på den britiske versjonen av LP-en Between the Buttons, var ikke med på den amerikanske utgaven av denne LP-en. Den dukket i stedet opp på en samleplate som hadde titelen Flowers, og det er en LP som mange nordmenn har et sterkt forhold til. For den LP-en ble også utgitt i Europa, selv om den altså ikke er med i den offisielle LP-katalogen som The Rolling Stones hadde på de britiske øyer. Så Backstreet Girl var inkludert på Flowers, og der hørte vi også for første gang en tøff rockelåt som heter Ride On, Baby.

0: Ride On Baby fra LP'en Flowers, som opprinnelig var en amerikansk samleplate som også ble utgitt i Europa. Og den solgte såpass mye her i Norge at den også kom inn på VG-lista. En plate vi har et sterkt og godt forhold til. På tampen av 1967 så kom den første LP'en som var identisk i både Europa, Storbritannia og USA, Their Satanic Majesty's Request. Dette er en plate som er preget av at det var mye psykedeliske toner i 1967, men det var også mye vakker popmusikk. Og side 2 åpnet med et opptak fra en gate, tror jeg, i London, etterfølt av den vakre balladen She's a Rainbow.
1: Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you all ready?

She's a Rainbow var høydepunktet på LP-en Their Satanic Majesty's Request, som The Rolling Stones ga ut like før jul 1967. For øvrig en plate som hadde et omslag der fotografiet var tredimensjonalt. Ganske kostbart. Nok om det. Vi skal til en LP som ble sensurert. Ikke innholdet, men omslaget. Beggars Banquet skulle egentlig lanseres i august 1968, men ble forsinket nesten 5 måneder fordi plateselskapet nektet å gi ut en LP der omslaget viste et skittent toalett. Visst nok et sted i Amerika at gruppen hadde funnet dette toalettet der noen hadde skriblet The Rolling Stones på veggen sammen med mye annen graffiti. Det ble forsterkt for plateselskapet i 1968. I stedet så ble platen forsinket altså 5 måneder, og den kom ut med et helt hvitt omslag. Titelen var den samme, Beggars Banquet, og innholdet var heldigvis også det samme. Der fant vi blant annet en vakker ballade som heter No Expectations, den siste innspillingen der Brian Jones bidro på slide-gitar.

No Expectations var med på LP-en Beggar's Banquet, som The Rolling Stones lanserte tidlig I desember 1968 på en fest som huskes mest for en kakekrig. De hadde nemlig gjemt unna en haug av paier, laget av skum, ikke kakekrem for all del. Og underveis I denne pressekonferansen, som da også ble en slags fest, så ble alle disse paiene hentet fram og kastet rundt I lokalet, spesielt myntet på journalister. Så denne kakekrigen, den utviklet seg til en ganske morsom fest. Det ble faktisk en kake på omslaget til den neste LP-en også, uten at det hadde noe med festen å gjøre. Den LP-en kom på tampen av 1969 og hadde titelen Let It Bleed. Inkludert så var det som mange mener for å være en av de beste sangene som The Rolling Stones noensinne har komponert og gitt ut. Faktisk den ofte kåret til den aller beste. Gimme Shelter.

Det var Mary Clayton som sang duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, sangen som åpnet LP'en Let It Bleed, som var den siste LP-utgivelsen til The Rolling Stones på 60-tallet.

0: Den umiskjennelige, uforlignelige, helt umulige å etterligne Little Richard. 9. mai 2020 gikk denne rocklegenden bort. Han skapte historie med sine plater på 50-tallet, men det du hørte her, det var Little Richard anno 1966. Land of a Thousand Dances, en av sangene han spilte inn og ga ut på en LP som er varmt anbefalt, og som er litt glemt i årenes løp. The Explosive Little Richard. Og eksplosiv, det kan vi også si om den neste platen som jeg skal spille. En single som Little Richard spilte inn i Abbey Road-studioet, sammen med en gruppe som kalte seg Bluesology. Mange mener at dette er den beste rockeplaten som noensinne er spilt inn i et britisk studio. Get down with it, Little Richard.
1: Well, all right, everybody, let your hair down. If you got on a wig like some people think I got on, and this is my own beautiful hair, what to do with it, fellas? Take it off!

NRK P1 Plus. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden er langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni sto fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig,

0: og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker pågrepet i Tyrkia de siste ukene i det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

Mats Olin priste sommeren 1967, og her i Norge var vi så begeistret for denne sangen at den klatret helt opp til sjetteplass på VG-lista. Og med den allsangen, som også ble spilt inn av Elisabeth Grannemann, så ønsker Bo Ose velkommen til episode 102 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til juli 1967. Den neste sangen skal vi høre i to versjoner. Begge disse versjonene nådde topp 10, og begge fikk en Grammy, den amerikanske Spellemannprisen. Og sangen, den ble egentlig komponert til en film om luftballonger, Up, Up and Away, komponert av Jimmy Webb. Filmen ble aldri gjort ferdig, så derfor var det fritt frem for andre å spille inn sangen. Og det var flere som gjorde det samtidig, men de som nådde høyest i USA, det var vokalgruppen The Fifth Dimension.

Up, Up and Away med The Fifth Dimension nådde 7. plass på Billboard I USA, men gikk helt opp til 4. plass på Cashbox-listen. Og det var Johnny Rivers som var produsent på platen til The Fifth Dimension. Og han nådde selv topp 10 I USA den samme uken med en versjon av The Tracks of My Tears, opprinnelig komponert av Smokey Robinson og utgitt med The Miracles I 1965.

The Tracks of My Tears, slik Johnny Rivers tolket sangen, og det ga ham en tiendeplass i USA. 25. juli 1967 ble historiens første verdensdekkende direktesendte TV-program gjennomført. Our World nådde 400 millioner TV-seere i 24 forskjellige land over hele verden. The Beatles ble valgt til å være Storbritannias bidrag til sendingen, og de fremførte en helt ny sang med et perfekt og enkelt budskap. All you need is love. Alt som vi trenger er kjærlighet. John Lennon laget sangen i hui og hast, egentlig, men den var likevel perfekt til formålet. All you need is love fanget den globale tidsånden, og teksten fungerte som en serie bud hentet fra hippienes fjell og videreformidlet av profeten John. De ni budene var enkle å etterkomme. It's easy. All you need is love. Og så må ikke vi glemme åpningssekvensen. Det var produsent George Martin som foreslo å starte med den franske nasjonalsangen La Marseillaise.

feststemning i studio da The Beatles fremførte All You Need Is Love direkte på TV. Og i denne feststemningen så deltok en rekke av de største artistene i bransjen. I tillegg så hørte du snutter fra både Greensleeves, In The Mood og til og med She Loves You. Og platen, den gikk til nummer en verden over, inkludert Norge, Storbritannia og USA. Og da skal vi til et annet av rockens største band, nemlig Pink Floyd. Den originale utgaven av dette bandet ble ledet av Syd Barrett, som også var den som sang og komponerte det meste av materialet. Blant annet singelen See Emily Play. Og denne sangen var inspirert av to ting, en konsert og en kvinne. Konserten var Games for May, som ble arrangert 12. mai 1967. Og akkurat strofen Games for May dukket opp i teksten til See Emily Play. Og så var det Emily da, som kom fra en adelig familie. Hun het Emily Young, men ble bare kalt den psykedeliske skolejenta, da hun gikk på UFO Club på 60-tallet. Og der gikk hun ofte fordi der spilte Pink Floyd, som hun likte å høre på og danse til.

See Emily Play med Pink Floyd nådde sjetteplass i Storbritannia. The Doors var det mest kontroversielle amerikanske bandet på 60-tallet. Gruppens første LP hadde vært på markedet et halvt år, da et av sporene ble sendt ut på single i en forkortet versjon. På LP-en så varte Light My Fire i 7 minutter, mens på singelen ble en lang orgelsolo klippet bort, slik at sangen passet til radioformatet, der 3 minutter var normen. Gruppen selv likte det ikke, men de ga etter for press fra plateselskapet. Det ironiske var at da Light My Fire gikk til nummer 1 i USA, så begynte flere radiostasjoner å spille den lange LP-versjonen i stedet. Men vi holder oss her til singelversjonen, som tross alt var den som gikk til topps i USA.

Light My Fire med The Doors, en listetopper i USA. The Four Seasons hadde hele 25 forskjellige plater inne på Top 40 i USA på 60-tallet. Det var flere enn noen andre, unntatt The Beatles. Våren 1967 så gikk The Four Seasons opp til 16. plass med en låt kalt Beggin', den samme som Madcon senere fikk sitt gjennombrudd med her i Norge. Og den singelen The Four Seasons hadde etter Beggin', den nådde topp 10, og den får du her. Come On, Marianne.

Come On Marianne med The Four Seasons nådde 9. plass i USA. With a Little Help From My Friends var et av sporene på Beatles-albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og der ble den sunget av Ringo Starr. Sangen ble selvfølgelig udødeliggjort av Joe Cocker i 1968. Men mellom de to velkjente versjonene til The Beatles og Joe Cocker, så var det en annen innspilling som nådde 10. plass på den britiske hitlisten. Og den var det gruppen The Young Idea som var ansvarlig for. Du kan trygt si at dette er en hitversjon som er blitt glemt i årenes løp. Men det er altså den første hitversjonen av With a Little Help From My Friends.

Det var gruppen The Young Idea som nådde 10. plass i Storbritannia med denne versjonen av With a Little Help from My Friends. Og da skal vi til I Was Made to Love Her med Stevie Wonder. Bak denne sangen ligger det en vakker historie. Tekstforfatteren var Sylvia Moy, og hun lot seg inspirere av foreldrene sine. De hadde møtt hverandre da de var tenåringer, hadde giftet seg og stiftet familie, og var fremdeles lykkelig gift da Sylvia Moy skrev denne teksten. Og det hører med til historien at foreldrene holdt sammen i 62 år. Helt til døden skilte dem ad.

0: I Was Made To Love Her med Stevie Wonder nådde femteplass i Storbritannia, andreplass i USA og sjuendeplass i Norge.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette episode 102 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Og vi skal nå til en artist som kalte seg Betty Swan, men som egentlig het Betty Jean Champion. Hun skiftet etternavnet før hun ble artist,

fordi hun var redd for å bli forbundet med boksing. Så derfor valgte hun altså navnet Betty Swan. Og hun sang seg helt opp til førsteplass på den amerikanske Rhythm & Blues-listen 22. juli 1967 med den selvkomponerte Make Me Yours. Med en sånn triumf så burde hun kanskje beholdt etternavnet Champion, for det var jo det hun var, en mester.

Make Me Yours med Betty Swan nådde førsteplassen på den amerikanske Rhythm and Blues-listen sommeren 1967. Ray Davies skrev nesten alle låtene til The Kinks og sang de fleste av dem, men det var lillebror Dave Davies som ble den første til å ha suksess på egen hånd. Riktig nok var Death of a Clown komponert av Dave sammen med storebroren Ray, og det var jo The Kinks som spilte på platen, og sangen ble til og med inkludert på LP-en Something Else by The Kinks. Men på singeletiketten, der sto det Dave Davies.

Death of a Clown med Dave Davies nådde tredjeplass i Storbritannia. Og da skal vi til amerikaneren Larry Finnegan, som på 60-tallet gjorde svenske av seg for en periode. Han hadde hatt suksess i hjemlandet med Dear One i 1962, og så hadde han hyllet Ringo Starr på en plate i 1964, før han dro til Sverige og begynte å synge på svensk. Og så startet han også et plateselskap, Svensk American, der blant annet Sven Ingvars ga ut platene sine. Nok om det. Noen av platene som Larry Finnegan ga ut på egen hånd ble også populære her i Norge. Blant dem Maria, min venn, som gikk inn på VG-lista 26. juli 1967.

Maria, min venn med Larry Finnegan nådde 7. plassen på VG-lista. Den tredje store slageren til The Buckinghams var komponert av jazzpianisten Joe Zawinul, en musiker som spilte med storheter som Miles Davis. Mercy, Mercy, Mercy var opprinnelig en instrumental gjort kjent av saksofonisten Cannonball Adderley. Men produsent James William Guercio fikk en artist til å skrive en tekst som passet til titelen. Og den nye versjonen til The Buckinghams ble enda mer populær enn originalen til Cannonball Adderley.

0: yeah.
1: You got the goddamn soul running.
0: Mercy, Mercy, Mercy med den amerikanske gruppen The Buckinghams nådde femteplass i USA. Jefferson Airplane nådde topp 10 to ganger i løpet av 1967, og begge gangene med sanger som vokalisten Grace Slick hadde spilt inn tidligere med sitt forrige band, The Great Society. Somebody to Love var den første og største av de to slagene, mens den andre, White Rabbit, var inspirert av eventyret om Alice i Eventyrland. Det vil si, den egentlige inspirasjonen var vel diverse rusmidler som igjen førte til at man så en eventyrverden åpne seg. Feed your head, var budskapet fra The Jefferson Airplane.

White Rabbit med Jefferson Airplane nådde 8. plass på Billboard, 6. plass på Cashbox-listen i USA. Og da skal vi innom den amerikanske country and western-listen datert 29. juli 1967. Marty Robbins når første plass med sin egenkomponerte Tonight Carmen. En sang som mange konservative amerikanere mente var litt for erotisk ladet. Dem om det.

Marty Robbins sang seg opp til førsteplass på den amerikanske country and western listen med Tonight Carmen. NRK P1+. Før vi gir oss for denne gang, så skal vi hente fram den andre hitversjonen av Up, Up and Away. The Fifth Dimension hadde suksess i USA, og den versjonen har vi spilt. Men i Storbritannia var det en annen amerikansk vokalgruppe som nådde topp 10 med den samme sangen i den samme måneden. Og det var The Johnny Man Singers. Platen nådde 6. plass, og med den så runder vi av episode 102 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode. The Johnny Man Singers tar oss Up, Up and Away.

0: NRK PN Plus.
1: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK PN Plus.

For en pangstart på perler fra platearkivet med gong og det hele. Det var Ren Woods som sang Aquarius fra filmmusikken til filmen Hair, som kom i 1979. Og så vidt jeg vet, var det trommelegenden Bernard Purdy som satt ved trommesettet. Og kanskje ved gongen. I alle fall, du hjertelig velkommen inn i NRKs platearkiv, hvor vi går hyllelangs og finner fram fine plater som vi skal høre på. Den neste som ligger klar på spilleren her nå, det Chet Baker fra 1958. Han sang «It could happen to you», skrevet av Jimmy Van Heusen og Johnny Burke.

Shades of Scarlet Conquering. Det var Joni Mitchell fra albumet The Hissing of Summer Lawns fra 1975. Vi skal 30 år fremover i tid, til 2005, og Richard Hawleys Cole's Corner.

Joe Stafford sang Make Believe av Jerome Kern, og hun ble akkompagnert av Paul Weston and His Orchestra. Her er platta ble utgitt i 1950. Over til Paul og Linda McCartney og albumet Rem, som kom i 1971. Her er Heart of the Country.

Det var Prefab Sprout og låtskriver kunstneren Paddy McAloon, som også eier den fløyelsmjuke stemmen vi hørte her. Nancy, Let Your Hair Down For Me. Og den låta fra albumet From Langley Park to Memphis, som Prefab Sprout ga ut i 1988. Her Julie Londons oktoberbidrag fra 1956, This October.

Danilos, den irriterte sangen fra 1991. Vi skal til Canada, året 1990, og bandet Cowboy Junkies har sleppt albumet The Caution Horses. På side A finner vi den nydelige «Cause cheap is how I feel».

Level 42, It's Over fra 1987, og albumet Running in the Family. Perler fra platearkivet er straks over for i dag. Åse Lundan sier ha det bra og velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Og til slutt rekker vi å høre en fin melodi fra Steve Porcaros soloalbum som kom i 2016. Her Ready or Not.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. Over 100 mennesker pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgruppen kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier.
0: En britisk-iransk mann i 20-årene løslatt mot kausjon etter at han ble pågrepet på torsdag i London, siktet for påståtte terrorplaner ved en flybase i Storbritannia. Natt til søndag ble 5 andre menn pågrepet i nærheten av flybasen. Alle de 6 siktede i saken nå løslatt mot kausjon, mens antiterrorpolitiet fortsetter etterforskningen. Protestfestivalen Power to the People arrangeres i USA i dag, nøyaktig 1 måned før mellomvalget der Donald Trump gjør det historisk dårlig på meningsmålingene. Bruce Springsteen og stjerner som Foo Fighters og Public Enemy står på scenen for å markere motstand mot presidenten. Musikk som politisk verktøy likevel ikke noe som bare

0: allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
1: Beboerne som ble evakuert etter storbrannen i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette NRK PM+.
3: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på ti om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vart det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett i tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer i øynene, mens vognene med kister passerer. Kisto er dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står 8 unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn i kirken. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer disse vognene. Kisto tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne i katedralen venter 3000 mennesker. Konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, død. Og Winston Churchill, sin siste reise, like storslått som livet hans.
4: Dette historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft, og var en leder som viste at ord kan være like mektige som vår.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not og ble satt i gang allerede i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth bar da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig, heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill

0: den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten. Og her har Churchill-slekta bodd i godt over 100 år allerede.
1: Winston Churchill vokste opp i veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet var en svært kostbar livsstil. Og dette er noe man kan kjenne igjen fra flere steder i britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn i familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betyr jo at de levde, om ikke på krita, så levde de i alle fall nok så fra hånd til munn i praksis.
0: Dette er Øyvind Brattberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og programleder i Pod Britannia.
1: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert i mye spennende som foregikk, og fornemme mennesker som omgikk i familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde i et stormfullt ekteskap, og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
0: Moren, som er amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som er normalt for en kvinne på denne tida.
1: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger, og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to i et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
0: Det er nok ikke lett for lille Winston å vokse opp i et så kaotisk hjem, og det er for det meste barnepikene han har et nært forhold til. Men det er ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
1: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes lynne, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
0: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn, blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen er å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han er ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
1: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
0: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestisjeskolene når tiden på internatskolen er over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
1: Hvis man ser på britiske statsministre gjennom det 20. århundre, så er Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte i stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
0: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig få den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så, i 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som under britisk kontroll. Der pågår det kamper i grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn i frontlinjen.
1: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre, men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
0: Og snart bytte Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, det nettopp det som skjer.
2: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord er sjanseløse. Det ble raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg, som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren er monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men en tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet for strengt, og sjansen for å bli tatt for stor. Men Winston ikke så lett skremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle, klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden og forsvinner inn i mørket. Nå han på en livsfarlig flukt. Helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
0: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flykten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier, som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
1: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv, så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
0: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
1: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble derved etter avskjediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
0: Og nå ligger alt rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaster massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens jernet varmt.

0: stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden, en periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
1: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i Victoria-tiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt i han.
0: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man, for det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring, og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
1: Churchill er jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre. Så skal vi samtidig huske på at det er jo en forståelse av demokratiet som er noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som er de, ja, demokratiets rettmessige borgere, og hvem som egentlig skal styre, så er det en ganske konservativ forståelse hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier, og aller helst menn, er de som jo skal ha initiativet.
0: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal. Og det er nettopp det som går opp for han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles crossing the floor. Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
1: Og han slutter seg da til det som er en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så er det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det er dette som Churchill slutter seg til.
0: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han er ganske ung som politiker å regne, er han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål. Winston har aldri hatt kjæreste, og er dermed en stor kontrast til foreldrene og deres utallige romanser.

0: offer. Winston lever jo et overklasseliv med god mat, sprit og sigarer, men når det gjelder romantikk er han mer avholdende. Det ryktes faktisk om at han fortsatt er jomfru i en alder av 33 år. Men snart skal vinden endelig snu. For under et middagsselskap møter han en ung, mørkhåret kvinne med store øyne. 23 år gamle Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter, Diana, født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, er hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten er jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
1: Man kan tenke seg en person som Churchill med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?
0: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de er fint og trygt. Det preges hverken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, er han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks skal settes i gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept i Sarajevo av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene i Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn i å straffe Serbia. Italia står formelt i alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet i krig. Nå sitter han i krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på er her, men presset er stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
2: Gallipoli, nordvest i dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet er rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smeller. En mine går av under et av skipene, og så detoneres enda ei. Røyken kvelver opp. Flere britiske og franske krigsskip blir truffet og synker, og angrepet til sjøs feiler fullstendig. I vekene som følger legger de en ny plan. De allierte skal prøve å ta kontroll over området fra land. Den 25. april går britiske, franske og australske soldater i land på Gallipoli-halvøya. Men det som venter de, er alt annet enn lett. Tyrkiske styrker ligger klare i skyttergravet med piggtråd og maskingevær. Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hvert til måned. Kroppene hoper seg opp. hver meter koste liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
0: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene, en smal sjøvei inn mot Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia. Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såret og savnet på britisk side.
1: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
0: Nå lukkes dørene til makten rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
1: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
0: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra nå av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger. Så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jep, vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lede han som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
1: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby i en litt mer underordnet rolle, og er en man bør ha med seg i lederskapet.
0: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stilner endelig kanonene strøn på alle Europas sine slagmarker, klokka 11 den 11. november 1918. Krigen er over. Storbritannia har seiret, men sårene som er revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig er over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det er fredstid, finnes det likevel ting en far ikke kan beskytte barna sine mot. Marigold, det 4. barnet til Winston og Clementine, dør august 1921, før hun rekker å fylle 3 år. En halsinfeksjon tar livet av den lille jenta. Foreldrene er knust, men bare et år senere blir Mary født. Hun kan aldri erstatte Marigold, men gir familien nytt håp. Og i politikken ruller det også videre. Eller rettere sagt, det snur. For i 1925 bytter Winston parti igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet, i 1924, i det liberale

0: partiet de er i ferd med å ryke sånn i tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
1: Winston har fått en ny start i det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost, og påfyll følger gjennom hele arbeidsdagen. Utrolig nok er han en av de få som med klart og stødig blikk får med seg utviklingen i Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
0: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener den store trusselen i vår tid.
1: Når han advarer mot en ny krig, er det få som gidder å lytte. Folk er lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det er ikke alle enige i. Og en som allerede pønsker på krig, er Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makten i Tyskland i 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres i Tyskland. Alt i strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred i vår tid er oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, er Winston Churchill. Han er overbevist om at det som venter er det stikk motsatte av varig fred, og i underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som er klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få vite sannheten, at det har skjedd en grov forsømmelse, og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få vite at vi har passert en forferdelig milepæl i historien vår, da balansen i Europa er blitt satt ut av spill.
1: Det er sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp er sikret. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
0: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
1: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig er offisielt i gang. I 1939 er Winston Churchill 65 år gammel. Mange vil nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste, for det er jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under 1. verdenskrig ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill er igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
0: Churchill har lenge ment at man skal minelegge norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som

0: ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil, og det er jo bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke stor nok militær styrke til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det er et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain som statsminister.
1: Akkurat som under Første verdenskrig gjør Winston en taktisk bommert, men han slipper skylda denne gangen. I stedet for blir det statsminister Chamberlain som må gå av. Det er mange interne runder og debatter i partiet og parlamentet, men det bestemmes til slutt at det er Winston Churchill, mannen som alltid advarte om en ny verdenskrig, som naturligvis skal ta over sjefstolen. Den 10. mai 1940 blir Winston Storbritannia sin nye statsminister, og med det landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kommer til å bli krevende.
2: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom er klart. Han retter på det krøllete lakenet og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier, er nedslående. Frankrike er i ferd med å falle. Slaget er tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennen. Nå er fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
1: Det siste båndet til kontinentet er i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det er på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
0: Krigen er i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og til synligheten så står Storbritannia nå alene om å forsvare den frie verden, i alle fall det frie Europa.
1: Winston er ingen reddhare. Britiske soldater er sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn i kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett i tett på strendene og i det grunne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter i gang en omfattende redningsaksjon, med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige, blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel er Winston Churchill tydelig på én ting. En evakuering er ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
0: Det er mange som er svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det er det neste som skal skje. Churchill er av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukuelig optimisme i møte med det som kommer.
1: Winston er sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele

0: hele regjeringen.
1: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene. Vi skal kjempe der fienden går i land. Vi skal kjempe på jordene og i gatene. Vi skal kjempe i åsene. Vi skal aldri overgi oss.
0: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene om det trengs. Koste hva det koste vil. Winston Churchill er, som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
2: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst, og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svett og tårer, og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater, og hva man trenger av felles mot og livskraft. Han klarer å fange dette i veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det er absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han er virkelig mannen for stunden. Han er den som man trenger i akkurat disse dystreste tidene.
0: Slaget om Storbritannia starter i juli 1940. Det foregår i luftrommet over Sør-England, og kampene er ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle i London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin, og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål i London med vilje. Blitzen er i gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det er få som får sove. Selv månen blir en trussel, for på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen er å slide ut britene, knekke dem og skremme dem til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket er forgjeves.
2: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
0: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall, som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selv i iscenesettelsen. En virkelig mester på branding.
2: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
0: Men på tross at Winston er tilgjengelig for folket, så er ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenket seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
2: Så skal man huske på at

0: under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, en intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og installong og snakker utover natta, så er det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et veld av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
1: Og ideer trengs sårt, for London er fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen er over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpnet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen er det helt åpenbart for Winston at Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa er kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt er enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende er nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje er i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
2: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåter som nærmer seg kysten av Frankrike er større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen er utholdelig for soldaterne ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kuler fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg frem med en skudd treff rundt dem. Ryggsekker og våpen drar deg ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene er et kaos av ild, vatten og sand. Dette er det dagen. Og for deg som overlever, er det starten på veien hjem. Og for resten er dette slutten.
1: Det dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie, og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter det dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år er deler av Frankrike frigjort. Men jobben er ikke over. Han er nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i soner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston er dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som startet som en avtale

0: mellom allierte legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redder demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
1: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noe valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retningen det skal ta. Resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger, og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
0: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
1: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse, men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
0: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium. Men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA, hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston er igjen blant de første som forstår hva som er i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han er ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden er dårlig. Han har hatt 1 slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
1: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
0: Winston er et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsette å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han er en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke han. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det er først nå vi er tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965 tar Winston sitt siste åndedrag I hjemmet sitt I London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
1: Og med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner TV-seere, og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange, mange land. Det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd, og som nå gikk over I historien.
0: Winston Churchill levde gjennom to verdenskriger, seks regenter og et århundre I dramatisk endring. For mange han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
1: Winston Churchill jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
0: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren I hånda og whisky I glasset holdt han fast ved det han trodde på og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn I historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Du hører NRK P1+. NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina, er på fremmarsj.
2: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
1: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder.

stemning i NRK Studio 19, og kanskje også hos deg, hvor du nå måtte høre på Meloditimen. Velkommen skal du være. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og har satt sammen denne lille timen for deg, med musikk spilt av Kringkastens orkestre, eller enkeltmusikere derfra. Her hadde vi en ganske fin gjeng, ikke alle fra KORK, men en

Kjøvik Bauge har vært bratsjist I Kringkastorkestret og ledet av den her sammen med tre gitarrister, Ola Erlin, Gustav Skåre og Sigurd Jovik Brein. Så hadde vi med Håkon Hult Nystrøm på bass, og vibrafon hørte du kanskje også, spilt av Christian Krog og Lundqvist. Og sannelig, midt I stringsvingen befant det seg ikke også en fagott. Embrik Snerte spilte på den. Dette var Høststrøm, eller Songe d'automne, av Archibald Joyce og Høsten. Den betyr så mangt avhengig av hvem man spør. For noen så det kanskje en anledning til å få frisket litt opp I hodet og starte på nye oppgaver. Noen liker å gå litt inn I hi. Kanskje noen liker å kjenne på de litt andre følelsene. Kanskje sånn som I denne lille låta her.

Udødelige Veslemøys sang av Johan Halvorsen, spilt av Atle Sponberg, sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Anders Elias, for deg I Meloditimen. Jeg har vel antydet at det skal bli litt høstlig I denne timen her, men ikke bare altså. Men noen liker jo kanskje å ta frem de litt melankolske følelsene og pusse litt på dem I høsttiden når både kulden og mørket siger på. En som skyver det grundig vekk I den sangen som kommer nå, det Silja I Don't Dim My Light.

Don't Be My Light, sang Silja, sammen med KORK, dirigert av Daniela Mosca. Og titelen henspiller ikke på å holde mørketiden og høsten unna, snarere mer at ingen skal prøve å hindre våre indre lys I å brenne og skinne. Høsten, ja, den kan jo kanskje føre til noen vaner og ritualer for noen hver av oss. En av mine vaner, når jeg en gang iblant dumper ned ved piano, det at også dumper ned på notestativet noen noter av Johannes Brahms. Ikke det at han en høstkomponist utelukkende, man kan spille han absolutt hele året, men det noe med denne milde musikken hans som jeg synes passer så godt for å lindre mørketiden. Og det jo slik at han selv ikke var spesielt mild fyr, han var ganske grinebitersk, og da blir jo kontrasten desto større til den vakre musikken som han særlig skrev I sin livshøst. Han hadde egentlig bestemt seg for denne langskjeggede fyren å slutte å komponere, men så hørte han en klarinettist som het Mühlfeldt som spilte så vakkert, og da skrev han litt til, og etter det så skrev han sannelig mer musikk bare for piano også, som jeg da har glede av, også om høsten. Men nok om det, la oss høre litt av denne musikken han skrev, inspirert av klarinettisten.

Det var musik av Johannes Brahms det, fra hans klarinettkvintett. Og ja, hvor høstlig du synes det var I karakteren, det skal du få bestemme selv. Som jeg sa, vi har alle våre egne små ritualer og ideer om hva som høstlig og ikke. Men nå skal vi snart få en ordentlig høstsang. Jeg skal bare si at de som spilte her, det var Andrej Majewski på klarinett. Og strykekvartetten bestod av Kolbjørn Holte og Sara Schen på fiolin, Nanna Ikutomi Sørli på bratsj og Torun Sæther Stavseng på cello. Men her kommer Tommy Kjørberg.

Ja, også Tommy Kjørbær har vært I store studio, og nå kom han helt hjem til deg I denne røda høst, eller høstvisa til Lisbeth, og det en sang med tekst av Lars Forssell og musikk av Bo Nilsson. Stefan Nilsson var det som spilte så vakkert piano med Tommy Kjørbær her, og etter hvert så kom jo også Kork inn, ledet av Anders Elias. Ja, det var høsten slik den påvirket både Lars Forssell og Bo Nilsson og Tommy Kjørbjerg og alle sammen. En kanskje litt bedre positiv innstilling til at høsten kommer, den får vi her. Autumn Comes med The Real Thing og Kork.

0: Det prosjekt og samarbeid som Kringkastens orkester har hatt opp gjennom årene, så det god grunn til å trekke frem samarbeidet med The Real Thing. Denne gjengen som bestod av Staffan William Olsson, gitar, Pål Wagner på tangenter, Børre Dalhaug på trommer og virkelig savnede Sigurd Køen på saksofon. Her altså med Kork og Jens Wenderbo I Autumn Comes.
1: Dette meloditeamen med KORK I NRK PN+.

Jubel for to stjerner på scenen i Norsk Opera sammen med kringkastingsorkestret dirigert av Daniela Mosca. Dette var iranske Mesavedet sammen med Jarle Bernhoft. Sangen var Flowers No One Has Ever Seen, skrevet av flere, tekst av Erik Hillestad og Mohammad Ebrahim Jafari, og komponist Darren Jan og Sigvart Dagsland. Orkesterarrangementet ved Petter Vindroth, og jeg sier det igjen, han trombonist I KORK. Dette Melodi-teamen, hvor vi har vært litt høstlige I dag, men ikke bare høstmusikk på programmet. Og forresten så kan jo du selvfølgelig få lov å bestemme høstmusikken din selv. Nå skal vi til musikk av Sigmund Groven, Nordisk natt. Og jeg har faktisk ikke spurt Sigmund Groven om dette den nordiske natten vi så glad I om sommeren, det det blå lys om vinteren? Det skumringstiden om høsten? Ja, du kan jo lytte og bestemme selv.

Både geografien og tid på døgnet har vi i titelen her, Nordisk natt, av og med Sigme Groven sammen med musikere fra Kringkastingsorkestret, dirigert av Petter Silberg. Men nøyaktig når på året denne nordiske natten befant seg, det hadde du kanskje en idé om selv. Om det høst, eller om det vinter, vår eller sommer, så uansett den nordiske natten noe helt spesielt. Dette Meloditimen, og noen velger kanskje bare å forlate den nordiske dagen og natten, særlig nå om høsten, og dra til sydligere breddegrader, for eksempel Provence.

Det var musik av en fransk komponist ved navn Darius Milhaud. Hans provansalske svitte. En sats derfra fikk du nå. Det var Sébastien Roland som dirigerte Kringkastingsorkestret. Så vi kommet frem til aller siste innslag I dagens meloditime som har vært litt høstlig. Nå skal vi tilbake til natten. Vi har jo inn I en nordisk natt I stad, men nå skal vi til den, ja, for mange spesielle Oslo-natten, beskrevet ikke minst av Lillebjørn Nilsen. Og her det et knippe artister og også vanlige folk som hyller ham I Godnatt Oslo, sammen med musikere fra Kork. Vi har Fride Ånevik, Odd Nordstoga, Tuva Syvelsen og Emilie Kristensen, og Lars-Andreas Aspesæter leder dem og Kringkastingsorkestret. Og så har vi noen andre, en fjerdeklasse fra Abelsø skole, ledet av sin musikklærer Henning. Vi har Jan Runar, og vi har familien Bakka Hjertø, og kanskje synger du med selv også I denne hyllesten til Lillebjørn. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heidal takk for I dag I Meloditimen her på PM+.

Den grønne folkevogn har de sett. Så må de begge flytte seg for siste Sinsen-trikken. Og Freia-uret blinker kvart på ett.

0: mot børsen.
1: Ved grevedels plass tar hun en sigarett.
2: Tenker på en by som mye mindre enn denne,
3: og en bror som hun så gjerne skulle sett.

0: NRK Nyheter, klokken 16. Det mindre uvær i Atlanterhavet i år enn det som normalt. I september oppstod det ingen orkaner, for første gang på over 30 år.
1: Det værfenomenet El Niño som får skylden for denne positive nyheten. Orkanene som pleier å feie inn over Karibia, Mellomamerika og USA på denne tiden av året har som vane å ta menneskeliv og føre til stor økonomisk og materiell skade. Bare 3 ganger tidligere har september vært fri for orkaner siden skikkelig oversikt kom i 1950. Sist gang var i 1994. Og ikke bare er det september som har gått fri i år. Ingen av stormene som har oppstått i Atlanterhavet har greid å vokse seg til orkanstatus. El Niño karakteriseres som en ansamling av uvanlig varmt vann i Stillehavet utenfor kysten av Peru. Et godt stykke vekk fra der orkanene har det med å danne seg i Atlanterhavet, men det likevel en påvirkning. Og i år er det Super El Niño, mest trolig den kraftigste som observert.
0: Og det fortalte reporter Halvard Sandberg. Titusener av spanjoler tok igjen til gatene i hovedstaden Madrid i dag i protest mot landets boligpolitikk. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg et hjem, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tiden 700 000 boliger ifølge BBC, samtidig som husleiene stiger kraftig. Og det særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Morgendagens presidentvalg i Madrid kan bli det viktigste presidentvalget i hele verden i år, det mener forfatter og samfunnsgeograf Torkjell Leira. For landet spiller en svært viktig rolle internasjonalt.
2: Brasil er så stort og innflytelsesrikt. Det er verdens 5. største land, det har verdens 7. største befolkning, det er verdens 9. største økonomi, sånn at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil er også medlem av G20, den største økonomien, det er medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så det er et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil er veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår.
0: Og dagen før valget det svært jevnt mellom høyresidens Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, men Lula leder litt på en av de siste målingene. NRK Nyheter, Marit Selmer.

0: Ape. Hvordan tek en på seg en rolle med så mye virkelig sorg? Og Sør-Korea meldte denne veka her at Nord-Korea sin leder, Kim Jong-un, han ekstremt overvektig. Det kanskje ikke verdens mest overraskende nyhet.
1: Det visste vi allerede. Alle som har sett bildene vet jo det.
0: Ja, men likevel potensielt viktig melding, for statslederas helse viktig, og gjennom historien har det blitt sett I tett sammenheng med landet han leder. Du hører på Ukeslutt. Mitt navn Erling Moldt Korsnes. Oss starta sendinga I lokalpolitikken for oss et rekrutterings- og dermed et demokratisk problem. Den veka her så kunne oss lese at Arbeiderpartiet I Skjåk I Innlandet for første gang på over 100 år ikke får til å stille ei valgliste. Da Stig Erlend Banken kalte inn til et folkemøte den veka her for å rekruttere nye listekandidater, så gikk det sånn her.
2: Dessverre så var det da null respons. Det vil nå svekke demokratiet vårt. Det vil svekke muligheten oss har til å påvirke det som skjer I fylket og regjeringsnivå og så videre. Og det vil redusere, hva skal jeg si, meningsytringer innad I kommunepolitikken da. Ja, slik var det da, dessverre.
0: Ja, det sa altså lokallagsleder I Skjåk Arbeiderpartiet, Stig Erlend Banken. Bakteppet I Skjåk en betent skolenedleggingssak som gjort Arbeiderpartiet upopulært, men det her synliggjør en tendens som flere I samfunnet sliter med, nemlig rekrutteringen til lokalpolitikken. Og en av de som har kommentert det her denne veka, det deg, journalist og forfatter Ken-André Ottesen, også kjent som BA Desken for de som følger på sosiale medier. Velkommen til Ukeslutt.
3: Tusen takk skal
0: du
3: ha.
0: Du, I et Facebook-innlegg så påpeker du at innbyggerne I Skjåk nå stender risiko for å bare ha to partier å velge mellom neste høst, og da det Senterpartiet og Bygdelista. Det her uroer deg. Hvorfor det?
3: Ja, nå skal det vel sies at jeg fikk en melding fra det var noen I Rødt som prøvde å skru sammen en liste, så det kan hende det blir tre. Men det klart at det et demokratisk problem hvis velgere må gå til valgjuren og ha to partier å velge mellom. Da vi jo liksom på et slags amerikansk nivå. Og dette nå nevnte jo du at Arbeiderpartiet vel omtrent like populære som trekspill på revjakt oppe I Nord-Gudbrandsdalen I forbindelse med skolesaken, men dette her gjelder jo definitivt ikke bærer sjokk. Dette jo et problem som brer seg utover hele landet. Og det vanskelig å få tak I unge folk til å melde seg inn I politikken. De reiser ofte ut for å studere, har ikke tid eller ork til å reise tilbake og til å være med på langdryge kommunestyremøter. Annet problem som forskning har vist jo at disse sakspapirene blir for kompliserte, altså det skrivet for fagfolk og av fagfolk og blir lest av legfolk, og det blir vanskeligere og vanskeligere å sette seg inn I saker. Og så har du jo, og et tredje punkt som jeg har kanskje engasjert meg aller mest I, da, og det jo når du da tar på deg den der rollen og sitter og blærer og offrer familie og fritid for å sitte og blære sære tørre papirer, så får du stort sett bare drit og hets og skikane I retur I kommentarfelt, og det vel ingen med puls som tror at kommuneøkonomien blir noe særlig bedre I året som kommer, og da blir jo ikke rollen din som politiker og liksom finne ut hvor du skal satse en, det blir jo på en måte bare å finne en slags rekkefølge på hva du skal legge ned, og da blir det, jeg tror ikke folk orker å stå I den drittstormen rett og slett, og da har vi virkelig et problem.
0: Ja, så også med oss valgforsker Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. De altså ikke alene på sjokk med å slite med å få fart på listene?
4: Nei, de ikke alene overhovedet, selv om den situasjonen for Arbeiderpartiet I Skjåk jo litt spesiell da. Arbeiderpartiet vel et av de partiene som flinkest eller som I størst grad I stand til å stille lister rundt omkring I de aller fleste kommuner I landet. Men her det ikke noe unikt fenomen I det hele tatt. Partier, særlig I mindre kommuner, da, sliter med å få folk til å stille på listene. Mens det kanskje I de store byene konkurranse om å få lov å sitte på listene, at det blir en reell konkurranse i nominasjonsprosessen, så

0: det i mange mindre kommuner et problem å få folk til å delta, og de punktene her som Ottesen peker på, det er jo helt riktig, altså at det, både det at man det tar mye tid, selvsagt, særlig for, ikke sant, småbarnsfamilier kan det være en utfordring å bruke så mye tid på politikken, og politikken blir stadig mer teknisk og komplisert, og man må nærmest ha liksom fagkunnskap for å kunne ta stilling til de sakene man skal ta stilling til i kommunestyret, så det, terskelen blir på en måte høyere.
1: Ja, i tillegg, Ken André Ottesen, så er du noe inne på noe med ditt innlegg. Det er også du skriver at oss kjefta ihjel demokratiet. Hva mener du med det?
2: Det er jo satt på spissen da, men altså, hvis det eneste du får som lokalpolitiker er hets og drit i kommentarfeltet når du stiller opp for nærmiljøet ditt, så skremmer vi jo vekk, folk vekk fra disse her tillitsvalgte jobba, og da har jeg en liten oppfordring til folk, og det er hvis du har tid til å sitte og kaste drit i et kommentarfelt til de som prøver å styre kommunen din, da har du også tid til å stille på en liste. Så still på en liste selv og prøv å få 2+1 til å bli 4, som er liksom hverdagen for lokalpolitikere rundt omkring i Norge. Jeg er helt sikker på at du klarer det, for i kommentarfeltet så har du i hvert fall svar på absolutt alt. Så det er bare å stille selv.
1: Ja, altså, jeg har sendt reporter Linus Eggen Vinge en tur ut på gata oss for å høre om folk kunne tenkt seg å stille til verv som lokalpolitiker.
3: Kunne du tenkt deg å stille som lokalpolitiker?
4: Nei, egentlig ikke.
5: Altså, sånn som så det har vært nå i dagens verden, så krever det så mye, og du blir liksom studert alle veier, og du kan jo ikke gjøre så mye sprell for at du blir uglesett.
6: Jeg frykter for at mange er redde for at de skal bli hengt ut i sosiale medier, bli utsatt for hets og trusler, og kanskje det som verre er.
4: Man er jo veldig liksom, offentlig og på en måte, jeg ligger kanskje litt laglig for hugg av forskjellige folk.
1: Ja, og det folk sier her, det stemmer også godt overens med den opplevelsen som Stig Erlend Benken i Skjåk har.
7: Det kan virke litt skremmende å være en folkevalgt og på en måte må ta ansvar for det som skjer i kommunen og stå for. Altså, du må mene noe, og du må ta avgjørelser på vegne til dem som er verdig inn. Så på en måte, så du må da ha litt bein inn og sånn, for å si det riktig, for å kunne stå for det du mener og ta de avgjørelsene som du mener er til det beste for bygget. Fordi at det, politikk, i hvert fall her, det er noe som virkelig fenger og interesserer. Men samtidig så er folk fryktelig forsiktig tilbakeholdende da, med å engasjere seg, dessverre.
1: Ja, Johannes Berg, er det noe en kan gjøre for at det ikke skal være så skremmende eller krevende å ta, ja, for folk å ta på seg verv i lokalpolitikken?
0: Ja, altså det er jo ting man kan gjøre, og det er klart, dette med hets og trakassering er et veldig alvorlig problem. Veldig mange politikere blir utsatt for det, ikke bare i sosiale medier, men kanskje en spesiell utfordring med å være lokalpolitiker er at du møter jo velgerne i butikken og liksom i det daglige livet du lever, så veldig mange lokalpolitikere kan bli konfrontert på en kanskje enda mer ubehagelig måte, liksom face to face med egne velgere. Så det er jo, delvis er det ting man kan gjøre for å forsøke å dempe hets og trakassering. Jeg tror det er viktig at andre politikere deltar eller snakker imot de som hetser og trakasserer. Hvis en politiker på venstresiden for eksempel blir trakassert, så hjelper det veldig at en politiker på høyresiden tar den andre politikeren i forsvar, altså selv om man er politiske motstandere. Så den typen ting kan hjelpe. Og så tenker jeg, det er jo opp til partiene selvsagt å rekruttere folk inn i politikken, og vi skal ikke overdrive altså dette problemet med at folk ikke stiller. Det har vært der i mange år, og det er nok det er omtrent på samme nivå nå hvis man ser på for eksempel hvor mange som tar gjenvalg i lokalpolitikken, så er det ganske stabilt over tid. Så det er på en måte et vedvarende problem. Og en annen ting man kan gjøre er jo selvsagt å gjøre noe med arbeid i kommunestyret, sånn at det fremstår mindre overvåkende.

0: veldende for folk. For eksempel for småbarnsfamilier så kan jo lange møter på ettermiddag og kveldstid være et problem. Man kan legge møtene på dagtid i stedet for. Og så kan man åpenbart gjøre noe med saksmengden og sakspapirene og så videre, at det er mindre overveldende, og at det er på en måte tydeligere for politikerne hva de skal ta stilling til. De trenger ikke å grave seg ned i masse papirer for å finne ut av det.
1: Ja, Ken André Ottesen, du hadde jo en oppfordring til deg som er engasjert, men ikke melder seg inn i politikken. Skal vi avslutte med den?
2: Meld deg, eller finn ut hvilket parti du er mest enig med. Du er neppe enig med alt, men et parti er du kanskje mer enig med enn de andre partiene. Kontakt lokallederen og still deg til disposisjon. Prøv å gjøre et eller annet mer for lokalsamfunnet ditt enn å sitte og kritisere på Facebook.
1: Ja, kanskje nok for folk å tenke på ut i lørdagen. Tusen takk for at dere var med på ukeslutt. Lokalsamfunnet engasjerte journalist og forfatter Ken André Ottesen og valgforsker Johannes Berg. Oss fortsetter med norsk politikk her i ukeslutt. En av sakene som har skapt de største overskriftene den veka her er den såkalte Epstein-høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Mange en tidligere utenriksstatsråd samt nåværende UD-medarbeider har blitt grillet.
3: Har du fått med deg Epstein-høringene som foregår nå?
4: Ja, det har jeg, og føler egentlig at det ganske vanskelig å ikke få med seg.
5: Ja, jeg vet ikke helt hva de skal gå igjennom da, det gjør jeg ikke. Men det er jo bra at det blir tatt opp hvertfall.
6: Det eneste jeg har fått med at de fleste er enige om at det ikke finnes noe ukultur i UD.
7: Det er jo ikke den opplevelsen jeg og dem her kjenner sitter igjen med etter å ha sett dokumentaren på NRK. Oppfatter jeg at de som har suttet i de ulike departementene når det skjedde da, er helt enige. Og det synes jeg er litt spesielt når vi går fra SV til Fremskrittspartiet.
1: Det sa Folkåse traff i Trondheim denne veka her. Reporter var Linus Eggen Ving. God lørdag, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
8: God dag.
1: Det virket også som at hypotesa på forhånd var at det var en slags ukultur i utenriksdepartementet, men det avviste jo alle de tidligere utenriksministerne. Er det noe vi kan tro på?
8: Det må nesten være opp til den enkelte å tro på eller ikke. Det som er sikkert er jo at dette ble gjentatt som en slags besvergelse hos alle 11 statsråder som var innkalt, og at det var ingen i komiteen som hadde spisse nok spørsmål til å trenge gjennom den rustningen. Sånn sett så ble jo kanskje litt ironisk sett tilliten til norsk utenrikstjeneste gjenreist, men ikke fordi den ble stilt på prøve, men fordi de som forsvarer systemet aldri ble utsatt for et veldig tøft forhør og fikk det egentlig veldig enkelt.
1: Hva var det egentlig oss fikk ut av denne høringen?
8: Derom strides mange nå. Mange vil jo avfeie dette med at utbyttet var veldig lite. Jeg ser vel egentlig at de fleste eksperter lander omtrent på det, og så er det likevel en innstilling som skal komme om et par måneders tid, så skal komiteen være greie å samle seg om en tekst som skal gå til Stortinget og som vil inneholde forslag til vedtak. Hva som står der gjenstår å se. Og inntil videre så må vi på en måte bare ta til takke med det som kom frem her, og det var ikke all verdens.
1: Ja, og komiteen har fått sin kritikk for, og Per William Amundsen innrømmer jo i debatten selv på torsdag at kunnskapsgrunnlaget for høringen var for lavt, og du skriver selv på NRK.no at spørsmålet var for sløve. Hva burde politikerne i komiteen gjort for å få mer ut av høringen?
8: Det grunnleggende problemet her var jo at de ikke har gått til noen etterforskningsskritt på egenhånd, og det skyldes jo også at de strengt tatt ikke har muligheten til det. Derfor var de prisgitt det som har stått i mediene og det som kommer på TV, og det var jo ganske påfallende hvor mange av de som henviste til denne Brennpunkt-dokumentaren om diplomatpare. Det var på en måte den inputen de hadde, og det var ikke så lett. Det var ikke det at de ikke hadde gjort leksene sine heller, for de hadde strengt tatt på en måte ikke fått noen lekser, så da ble, når utgangspunktet er som galest, som det heter, så blir det slik. Utgangspunktet var jo også litt uheldig av to andre grunner. Det ene var jo at det konkrete utgangspunktet for disse høringene var Epstein, og det som kom frem i de dokumentene som ble utslippet i vinter, og som skapte en slags følelse av moralsk panikk. Da ble det maktpåliggende for alle partier å vise handlekraft, og alle kastet seg på dette, at det måtte være en høring, og ingen som

0: riktig tenkte igjennom hva de ville med høringen, så, så bor det fanget litt, og uten at de på en måte forklarte for seg selv hva de ville med denne høringen, og så hvilte det også en litt sånn annen uttalt skygge over hele, hele denne høringen, og det forestillingen om at det finnes et slags en bistandselite som spiser kanapéer og drikker champagne og reiser fra hovedstad til hovedstad og takterrasse til takterrasse og lever et liv I sus og dus. Det en forestilling som ikke nødvendigvis sann, men som lever der ute og som mange kanskje trodde at var nok til å stikke hull på en byll her og derfor ikke lagde gode nok spørsmål til å trenge gjennom.
1: Som svar på kritikken som kommet, så viser det til at det også satt ned en uavhengig kommisjon som skal levere en rapport I 2028. Hva det som kan håpe å få ut av det?
0: Det en kommisjon som har et annet mandat enn dette her, og som derfor går an å ha mye større forventninger til. Det en kommisjon som skal jobbe lenge systematisk, og kan dessuten gå til det som ligner på etterforskningsskritt, så det går an å forvente seg mye mer av den rapporten som de kommer med I 2028. Og da også håpet at noe av det som kom frem I denne høringen denne uken kan måles mot det som fremkommer der, og da kan det jo ironisk nok også stå igjen med litt utbytte fra denne komiteen, hvis det sånn at noen av de tingene som blitt sagt I denne runden ikke står seg I møte med det kommisjonen finner.
1: Ja, den veka her altså for Epstein-høring på Stortinget, men oss må kanskje vente til 2028 før oss forhåpentligvis, kanskje I hvert fall, blir klokere. Takk for at du var med her I ukeslutt, Håvard News. Den veka her så sendte sør-koreansk etterretning ut en pressemelding om Nord-Korea sin leder Kim Jong-un. Og det jo egentlig ikke så rart at Sør-Korea følger med på han, tatt I betraktning at de to landene har et fientlig naboskap. Men likevel, den pressemeldingen her var litt utenom det vanlige, og skulle den være en sang, så hadde det kanskje vært den her.
2: Nei, så tjukk du har blitt.
3: Det her var altså budskapet fra sørkoreansk etterretning denne uka. Svart på hvitt kom meldingen fra dem. Nordkorea sin leder Kim Jong-un ekstremt overvektig. Røykemasse gjør han også.
4: Svake menneske, du svake menneske, hvorfor du så svak?
3: Hadde man ikke visst bedre, så kunne jo det her ha sett ut som god gammeldags drittslenging. Som jo ikke helt uventet mellom to land som tross alt kjent for å slenge dritt mot hverandre. Ja, sånn helt seriøst, bokstavelig talt.
5: Det tilstander I Korea akkurat nå. Nordkorea har sendt ballonger med bæsj
3: nice.
5: Over til Sørkorea som en provokasjon.
3: Og nå det altså Sørkorea som slenger I frase. Med litt...
6: Fat shaming.
7: Ja, du har fin at du lagt på deg, gitt.
3: Samtidig.
8: Det visste vi allerede. Det at han feit kan alle se. Alle som har sett bildet han vet jo det.
3: Det her Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog. Med god greie på internasjonal politikk og sånn. Han kan fortelle at når Sør-Korea slår inn det som åpenbart åpne døra med denne beskjeden, så det først og fremst ikke for å gjøre sånn som britene gjorde da de kalte Napoleon for lav. Mye lavere enn han egentlig var, bare for å være slem, liksom.
8: Det ikke bra for en mann å være liten.
3: Nei, det som viktig for Sør-Korea å antyde noe om den nordkoreanske diktatoren si helse.
8: Grunnen til at Sør-Korea interessert I dette selvfølgelig at det går på helse og et så personorientert regime som Nordkorea, der betyr det mye hvem som sitter på toppen. Og hvis han dør, så blir det sannsynligvis hans datter som tar over. Og det kan forandre hele måten Nordkorea virker på. Så det klart de interessert.
3: Og helsa til statsledere, den har man vært opptatt av I lang tid.
8: Så hvis vi går tilbake til middelalderen, så jo en tanke at ledernes helse også henger sammen med helsen til den politiske enheten de leder.
9: Vi snakker jo ofte om samfunnslegeme, ikke sant? Og et legeme, det jo en kropp, det.
8: Så det at kroppen I orden, det forteller oss også noe om, skal vi si, den politiske kroppen.
3: Og da var det kanskje ikke så rart at de førte en nøye logg på avføringa til Ludvig den 14. Solkongen. Back in the day I Frankrike.
10: Har du det bra, hvordan står det til? Det var lenge siden sist.
3: Så hvordan da den ideelle helsa til en statsleder?
8: Det folk som står støtt sånn at de leder seg selv og dermed har ryggen fri til å lede andre. Når man får ledere som ikke har kontroll.

0: Og på seg selv, så vil det jo før eller senere gå galt.
1: Hvorfor du så svak? Hvorfor du så svak?
0: Det er jo folk som gjør det aller meste for å skjule at de er syke.
2: Ja, historien er faktisk full av ledere som har prøvd å skjule sine skavanker. Winston Churchill holdt det skjult at han hadde fått hjerneslag. Det var ikke offentlig at John F. Kennedy hadde Addisons og gikk på sterke medisiner, og at Mao Zedong var syk med enten ALS eller Parkinsons, var en statshemmelighet. For er man svak, kan folk begynne å stille spørsmål.
0: Er han sterk nok til å greie å fortsette å lede? Bør han ikke trekke seg tilbake?
2: Kanskje ikke så rart da at Russland sin president Vladimir Putin faktisk er kjent for å ta med seg avføringen sin i en koffert når han er ute og reiser. For at ingen skal kunne snoke i hans biologiske materiale og DNA og kunne analysere seg fram til eventuelle sykdommer og svakheter.
0: Altså, der finnes det jo religioner som tenker likt voodoo, for eksempel. Der er jo hele tanken at når man går og klipper håret, så må man få med seg hvert eneste hårstrå hjem, for ellers så kan de falle i hendene på folk som ikke vil dem vel, og da kan de lave dukker og skade deg direkte og sånt. Men når det gjelder Putin, så tror jeg det rett og slett er kontroll med DNA, rett og slett fordi han lurer på hva det kan brukes til i gale hender, ja.
3: Det er mer synd på den som er født med for lite vett.
2: Men om man da skulle ha en dårlig kropp, så trenger jo ikke det bety at man har et dårlig hode eller dårlig handlekraft.
0: Jeg har mange eksempler på gode ledere som har hatt elendig helse. Det er en av de beste britiske statsministerne gjennom tidene, var jo sterkt alkoholisert, og da tenker jeg ikke på Churchill med en kar som het Pitt. Han drakk som en fisk, altså. Så vi skal være litt tilbakeholdende med å tro at dårlig helse betyr dårlig ledelse.
2: Likevel, det er ikke uten grunn at statsledere har vist seg på basketballbanen, i skiløypa eller i bar overkropp på hest. For det er best for en statsleder å ha god helse, og gjerne også se litt bra og fresh ut.
0: Definitivt. Det inngir tillit. Men det er arbeidspresset som er det viktige her, altså, at i det arbeidspresset ikke kan tåles på grunn av dårlig helse, da sier de jo seg selv at da bør man ikke være toppleder.
2: Verden følger med, og hvis man nå skal tro at det er en sammenheng mellom tilstanden til landets leder og landet som legeme, så kan det jo også være verdt å ta en titt på hvordan innbyggerne i de to Koreaene ser ut.
0: I og med at Sør-Korea har bygget et kapitalistisk system som fører sine borgere, så er jo sørkoreanere i gjennomsnitt langt høyere enn nordkoreanere. Så hele verden kan hele tiden se hvilket regime det er som har lykkes rent fysisk, om du vil.
4: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Ei bok på en måned, det er utfordringen fra NRK.
5: Livet er for kort for en dårlig bok.
6: Nå er det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
8: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober.
4: Ja, det er podcasten Leseklubben som sender for utfordringer fra NRK nå i oktober. 5 lag, 5 bøker, og så kan du da melde deg på et av de her lagene. Og et av lagene blir ledet av deg, komiker Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen hit til Ukeslutt.
11: Tusen takk.
4: Velkommen til deg også, Sverre Tusvik. Du er jo faren til Sigrid, og ikke nok med det. Du er tidligere sjefsredaktør i Det Norske Samlaget, og en legende da, i norsk forlagsbransje. Velkommen hit.
12: Ja, takk, men det var noe dine ord.
4: Du, Sverre, las du for Sigrid når hun var en liten jente?
12: Jeg las, men det var kona mi, Elin Bonde, som las mest, for jeg sovna ofte når jeg skulle lese høyt. Og så var jeg jo litt sliten av at jeg strengt tatt las veldig mye bøker som aldri skulle komme ut. Det er jo det som er jobben til en forlegger, å hindre for at de få som kommer ut skal være synlige, så må alt det likegyldige være vekke.
4: Du, Sigrid, husker du noe av det her?
11: Absolutt. Vi har jo lest veldig mye da jeg var liten. Mamma leste høyt for oss, ja, og søsteren min, storesøsteren min, leste jo veldig mye bøker. Du kan jo nevne noe, pappa. Skal du gjøre det?
12: Ja, altså, det blir

0: sånn selvsagt å si Narnia-bøkene og alle Astrid Lindgren selvsagt, men Tord Ivel, Flyr i skumringen og alt det her, også bøker som kom som høyrespill i lørdagsbanetimen, var viktig å lese. Altså, ja, nå er det, Sigrid husker nok flere enn meg, men vi la oss mye, og ikke bare veldig høy kvalitet, altså, også jo, lærte jeg deg døtrene å bløffe om klassikere ved at vi leste illustrerte klassikere, altså tegneserieversjoner av klassikere.
1: Ja, det er kanskje den beste lærdommen, at du kan bløffe om bøker. Du trenger ikke å ha lest de store klassikerne, men du lærte oss at vi via illustrerte klassikere kunne vi da lese bøker lettere enn de store, tunge bøkene.
2: Ja, for Boktober skal jo skape leseglede. Er det så enkelt at en blir glad i å lese av å lese?
1: Ja, dessverre er det så enkelt. Man må lese for å like å lese. Det er jo som å begynne å jogge sikkert, at man må dessverre ut og jogge hvis man skal begynne å like å jogge. Men vi har valgt bøker i vår familie da, og ikke jogging.
2: Nå skal du lese i lag med andre,
1: ja.
2: Og så kan vi høre et lite klipp av hva Agnes Ravatn sier om boka som du har valgt.
3: Jeg er i skogen. Jeg gjemmer meg her etter en offentlig sexskandale. Neida, det er ikke jeg som gjør det. Det er hovedpersonen i Fugletribunalet, Alice Hagtorn, som gjør det. Og jeg, Agnes Ravatn, jeg har skrevet den boka. Denne herlige høstgryto av giftig maskulinitet, selvutslettende femininitet og psykologisk thriller.
2: Ja, Sigrid, hva er det som gjør at du skal bli med på ditt lag og lese nettopp denne her Fugletribunalet av Agnes Ravatn?
1: Agnes synes jeg jo skriver veldig spennende, som pappa pleier å kalle Agnes. Hun er en upålitelig forteller, fordi hun har alltid en liten twist i historien sin som du klarer ikke å se. Du ligger ikke foran i boka, det er jo det som er gøy med Agnes Ravatn. Hun er god til å fortelle, og veldig vittig. Er du ikke enig, pappa?
0: Jo, og heldigvis står det mer mellom linjene enn på linjene ofte. Så det er deilig med upålitelig forteller at den ikke har fasiten, men plutselig skjønner at den blir lurt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, for Sverre, du tok med deg Jan Fosse til Samlaget, og jeg har jobbet med Ragnar Hovland, Frode Grytten og mange andre store forfattere som skriver på nynorsk. Er det glede av deg at Sigrid valgte en bok på nynorsk den gangen her?
0: Jeg er ikke så opptatt av om det er på nynorsk eller bokmål. Jeg leser nok flere bøker på bokmål, både jeg og Sigrid. Men det er viktig at jeg er en god forfatter, og som altså tør å skrive slik at det skal bli fengende og spennende å følge med.
2: Hva tenker du at den gir lesing til en slags lagkonkurranse, sånn som Boktober? Er det en god måte å få folk til å lese mer på?
0: Ja, strengt tatt så er jeg skeptisk til hvorfor dere fokuserer så voldsomt på denne med konkurransen. Det viktige er jo å bruke disse kjendisene da, til å få flere til å lese. Så konkurransen kan jeg jo sette i parentes.
2: Nå var det nok en PISA-resultat som har fått, også fra skolen, som har fått mye oppmerksomhet den måneden her. Altså hver tredje norske 15-åring ligger nå under det som blir regnet for minimumsnivået for lesing. Hva tenker dere om det?
0: Nei, det er jo pinlig og forstemmende, og vi kan ikke bare skylde på, bare på skjermen. Men både skolen og foreldre må jo ta ansvar for det da, og hvis det kan bli lystbetont og ikke som en plikt.
1: Ja, og vi i vår familie er jo ikke vi så for egentlig PISA-testen, fordi vi mener at det er litt umulig å sammenligne land når det kommer til lesing. Jeg tenker jo at det er litt trist hvis skolen skal være den som på en måte pusher bøker som om det er en hjemmelekse for hele nasjonen. Så trenger du ikke å lese og pushe barna dine kanskje så hardt som om det er et must. Derfor tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye over at folk er dårlig til å lese. Du må heller bare lese litt og kanskje vise barna dine at du selv sitter og leser i aviser eller og si høyt hva du har lest, snakk om hva du har lest, sånn at barna dine rundt deg skjønner at det er gøy og interessant å lese, mer enn at det skal bli noe som du trekker over hodet på folk, og da er det ingen som har lyst

0: å lese når det blir politisk og alle politikere står og maser om at vi må lese. Da får ikke jeg lyst til å lese noen ting i hvert fall.
1: Hvis en skal se på deg voksne da, helt til slutt, hva det beste rådet dere heter noen som har lyst til å lese, men ikke kommer i gang?
0: Jeg tror at man kan fort gi opp en bok, og det skal man unne seg. Man skal ikke trenge å... Hvis man ikke liker boka i starten, så går du videre og leser noe annet. Og så bør du tørre å tipse en kompis om en bok, i stedet for at du ikke tør å tipse om det.
1: Takk for at dere kom til ukeslutt, Sigrid Bonde Tusvik og Sverre Tusvik. Og hvis du vil være med på Boktober, så kan du velge lag på NRK.no. Sigrid ditt lag leser altså Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Jeg prøvde jo selv å låne den på biblioteket i Trondheim, men her det 5 måneders ventetid. Men NRK legger altså ut lydbøkene for alle de 5 bøkene. Du hører det altså i appen NRK Radio. I dag så det en måned igjen til mellomvalget I USA og delstaten Maryland utenfor Washington D.C. Der blir det her markert med en protestfestival ledet mellom annet av en kjent Trump-kritiker. Through the winter's ice and cold down the glen. There's some very weird strange and dangerous shit going on out there in America. They are persecuting people for using their right to free speech and voicing their dissent. This is happening now. For Minneapolis, I hear your Det var litt fra Streets of Minneapolis, en protestlåt mot immigrasjonspolitiet ICE, som Bruce Springsteen ga ut I januar I år. Og det ikke sjeldent at rockemusikere retter kritikk mot den amerikanske presidenten. Nå I dag så stender han på scenen I lag med en rekke andre profilerte artister som Foo Fighters, Public Enemy og Joan Baez på Power to the People, en protestfestival som blir arrangert på dagen altså, en måned før mellomvalget I USA. Kjetil Klette Bøhler, velkommen hit til ukeslutt.
2: Tusen takk.
1: Du altså musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, og forsker mye på forholdet mellom musikk og politikk. Hva det som gjør at det her skjer akkurat nå?
2: Nei, altså som du sier, det jo en måned før valget, og jeg veldig glad for at dere lager en reportasje om dette her, for det som ofte negligeres I norske offentlige ordskifte og media at kunst, musikk og kultur og festivaler også en sentral del av mobiliseringen av presidentvalgkampen. Så det kommer jo sannsynligvis over 20 000 personer på denne festivalen, og det et av flere arrangementer som blir mobilisert for å rette skarp kritikk mot Trump, da det jo særlig inspirert av drapet mot Alex Pretty og Renee Gold, som var I Minneapolis for noen måneder siden, ikke sant? Og dette denne veldig intense og skremmende ageringen til ICE-politiet. Så det et ønske om et nytt USA, en mobilisering, et forsøk på å mobilisere folk via musikk. Og vi vet at musikk gjør jo noe helt annet enn vanlig talespråk eller tekst som vi leser I avisen. Det går rett inn I kroppen, rett inn I hjertet, det samler oss, det skaper et politisk fellesskap. Så jeg ønsker dette her velkommen. Og Bruce Springsteen, som du sier, han har jo vært en figur som har mobilisert politisk over mange år, og særlig da mot Donald Trump.
1: Ja, for det jo litt historie som ligger bak titelen på festivalen, da, Power to the People. Hva det her for slags festival?
2: Dette en festival som initiert og kurert av Tom Morello, som gitarist I Rage Against the Machine, som har et veldig politisk band, og Bruce Springsteen. Det første gang han arrangeres I år, og de har fått med seg Foo Fighters, Ron Bass, Public Enemy og veldig mange andre artister som sentrale politiske kritikere da, via musikken sin, men den har jo røtter I Rock Against Racism, Live Aid, en rekke andre festivaler som historisk har blitt brukt for å mobilisere public sentiment, altså folkelig støtte til politisk motstandskamp. Da. Det var veldig mye av dette her under borgerrettighetsbevegelsen I USA og de svartes rettigheter tidligere, så det jo en lang historie som legitimerer denne type festivaler. sjanger, og det et uttrykk som også ofte brukt i en rekke sanger, går tilbake til John Lennon, og det går også tilbake til Bruce Springsteen og andre, så det det blir veldig spennende å følge og se hvordan det også det blir. En ting festivalen som samler 20 000 mennesker, men de har jo kanskje med seg smartphone, så sprer dette her på YouTube og på en rekke sosiale medier som gjør at det kan gå potensielt viralt, og så kan en festival lede til en ny festival, og en ny festival, og vi vet jo at noe av det som står på spill her nå jo å få de som ikke har bestemt seg, og de som kanskje gir blaffen i amerikansk politikk, eller ikke er engasjert, og få de til å stemme, og da tror jeg den her type festival kan bidra sammen med selvfølgelig veldig mange andre ting.
1: Ja, musikk og politikk, det et stadig tilbakevendende tema, sist aktualisert gjennom Ed Sheeran og har sitt ønske om at konsertene skal være nøytrale og upolitiske. Nå spisser mellomvalgkampen seg til, og Trump han benytter jo, som oss vet, musikken flittig som en del av valgkampen.

0: Ja, det er ofte YMCA Trump gir sin karakteristiske dans til, og det er kanskje ikke noe nytt at presidentkandidater pynter valgkampen sin med musikk. Kristina Pletten, du kommentator i Aftenposten og følger valgkampen. Hva slags, eller hvor viktig rolle spiller musikken frem mot det her mellomvalget, både for Trump og ja, også de som protesterer mot han?
1: Ja, så jeg tror det vi hører her med at musikk kan mobilisere protestbevegelser er nok riktig. Samtidig så vi jo at Kamala Harris i 2024 fikk drahjelp fra noen av USAs største stjerner som Taylor Swift og Beyoncé og Lady Gaga, uten at hun klarte å vinne for det. Mens Donald Trump har jo egentlig bare to avdankete stjerner i sitt arsenal, nemlig Kid Rock og Ted Nugent fra 70-tallet. Men det har vært nok det til å få han valgt to ganger, så jeg tror dette med støtte fra Hollywood og fra styrtrykket popstjerner og sånn, det et litt tveget sverd i amerikansk politikk, og spesielt egentlig når det gjelder å overbevise uavhengige velgere som det har vært snakk om her. Det kan nok mer bidra til å oppildne kjernetilhengere, tror jeg, enn å liksom vippe pil over hos de som ikke er så engasjert.
0: Hva tenker du, Kjetil?
2: Jo, jeg jo enig i det som sies, så det viktig å påpeke at valget avgjøres jo av en rekke faktorer, og det vel få analytikere og forskere som har funnet liksom, altså the trigger point, altså det, eller den ene tingen som kan avgjøre. Så det musikk påvirker, altså det gjør selvfølgelig en rekke andre ting også, og selvfølgelig hva de sier og karismaen til kandidatene og sånn, og jeg enig i det Pletten sier her om at det musikk gjør er at den løfter den politiske debatten på en måte i et mer emosjonelt og affektivt modus, og det er jo egentlig et område som Trump er ekspert på, så jo mer polarisering og jo mer følelser det blir i spill, jo sterkere står ofte han, så det kan hende at det et vegesverd, men det kan også hende at det kan vippe velgere, hva skal jeg si, til den demokratiske siden. Det gjenstår jo å se, da, altså valg ekstremt komplekse, og der, man prøver jo å nå velgere på en rekke ulike måter, men altså, betydningen av sosiale medier og KI og sånn, og internets betydning i dag, gjør det jo at dette potensielt altså kan nå mange, så får vi se om det påvirker valgpreferansene deres da.
0: Ja, det en måned til mellomvalget i dag. Kristina Pletten og Kjetil Klette Bøhler, dere blir med videre. For Trump og partiet sliter på meningsmålene, og republikanerne begynner å få panikk, skrev The Wall Street Journal forrige veke. Også skriver 3. oktober i kalenderen, og med det så det en måned igjen til mellomvalget i USA. Republikanerne, de i trøbbel, og valgkampen, den spisser seg til.
3: Democrats now hold an 8-point lead over Republicans in the race for Congress on the generic ballot.
4: And Republicans are starting to realize they're looking at their polling, they're looking at their internals, which are not, they're not a disaster yet, but they're not great.
5: We've had a lot of polls the last few days.
6: We've had a lot of polls the last few days. We've seen polls with Democrats up by double digits in the national congressional polls.
7: The headline is, bad news for Republicans, bad news for Trump.
0: Ja, det her var noen klipp fra amerikanske media den veka her, og det snakkes altså mye om meningsmålingene. Og Kristina Pletten, du jo kommentator i Aftenposten. Kan du minne oss om på hva det som skjer i det her i mellomvalget?
1: Ja, altså mellomvalget jo viktig fordi det bestemmer hvem som har makten i kongressen, og kongressen er USAs folkeforsamling. Den har to kamre, senatet og representantenes hus. Og dette er jo da politikerne som vedtar lover og bevilger penger og fastsetter skattenivå blant annet, og godkjenner også president Trumps utnevnelser av nye ministre eller dommere eller andre viktige statlige stillinger. Så mye står på spill her. Og så er det også lokalvalg i de forskjellige delstatene. Noen av de riktig nok, det er kompliserte greier dette her, men i noen delstater så skal man også velge guvernør og delstatsforsamlinger, og så har de en rekke andre verv som amerikanerne stemmer på. Og så er det jo sånn at kongressen er en del av denne maktfordelingsprinsippet i USA. Dette er den forsamlingen som skal holde presidenten i ørene. De skal ha kontroll på statens pengebruk, og de skal kunne overstyre presidentens veto hvis det går imot grunnloven. Og så skal de, i teorien i hvert fall, også kunne bestemme viktige ting for USA, som om USA skal erklære krig mot andre land. Og så har vi jo sett både I Trumps to perioder, og egentlig også under Obama, og til dels under Joe Biden, at det blir en maktdragkamp mellom presidenten og kongressen. Da. Også fordi at kongressen har vært så handlingslammet de siste, la oss si, 15-20 årene, så har presidentene forsøkt å omgå kongressen og handle mye på egen hånd ved å utstede presidentordre. Men det klart at hvis Trump nå kommer I en situasjon der han får en kongress der begge kammerene styrt av demokraterne, så vil han få en vanskelig periode før han skal gå av som president I januar 2029.
0: Ja, for ifølge CNN så kan det mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Hva det som stemmer på spill for han nå?
1: Altså, dette jo på en måte en test av Trumps makt og popularitet og hele hans agenda egentlig da. Men så det jo også en prøveballong for presidentvalget frem til 2028. Altså 4. november dagen etter dette valget så kommer presidentvalgkampen til å rulle I gang for full mundur. Og Trump gjør det jo veldig dårlig på meningsmålingene nå, som nevnt. Han trekkes ned av høye priser, det priser på drivstoff og gjødsel og en rekke andre ting føker I været, og nå stiger også renten urovekkende mye. De siste ukene har den gått opp ganske kraftig, og det gjør at både boligmarkedet og næringslivet I en skvis. Så jeg tror en av de tingene som står på spill for Trump nå, og som ikke han kanskje har opplevd tidligere I sin politiske karriere på samme måte, at han kan få I hvert fall deler av partiet som vender seg mot han. Vi begynner å se tendenser til det allerede, men det kan forsterke seg hvis de gjør et katastrofalt dårlig valg nå. Og da blir det vanskelig å være president frem til han skal gå av.
0: Ja, for du beskriver jo også en litt sånn merkelig trend, at det noe mystisk som skjer I USA denne valgsesongen. Hva det som skjer?
1: Ja, altså dette jo også en prøveballong for demokraterne, og det som vi ser I hvert fall på meningsmålingene nå, det ganske uvanlig. Så skal det sies at meningsmålingene har bommet I flere tidligere sykluser, så vi skal ikke legge for mye vekt på det. Men det vi ser at demokraterne gjør det veldig bra I såkalt røde stater, altså delstater som dominert av høyresiden. Fargekoden omvendt I USA med rød og blå. Og samtidig så sliter demokraterne litt I sine egne komfortzoner, altså I delstater der de vanligvis vinner. Der viser målingene faktisk at det mindre forskjell enn det situasjonen på mange måter skulle tilsi. Så det liksom litt sånn snudd på hodet. Det rart at demokraterne ser ut og gjør det bra I delstater som Iowa og Kansas, som liksom stater som har hatt en høyere dreining veldig lenge. Kansas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1932. Men der ser nå den demokratiske kandidaten ut til å lede. Så det kan se ut som om, hvis vi skal tolke det liksom litt sånn langt ut da, I ytterste konsekvens, så kan det se ut som om velgerne beveger seg litt mot midten, både i demokratisk dominerte stater og republikansk dominerte stater. En annen tolkning kan være at dette handler om grupper av velgere som nå rømmer fra republikanerne, spesielt unge velgere og latinovelgere. Så det gjenstår å se hvor mye av denne effekten som faktisk slår ut da på selve valgdagen.
0: Ja, Kjetil Klett Bøhler, du musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, men også USA-kjenner. Hva grep tror du Trump vil gjøre for å sikre et bedre valg for republikanerne enn det som spådd I dag?
2: Ja, han har jo kommet med noen litt ukonvensjonelle

0: kontroversielle forslag allerede. Jeg vet ikke om man har trukket det igjen da, men har jo lovet eller foreslått at de voksne skal få 50 000 kroner hvis republikanerne vinner. Ren cash transfer fra presidenten. Han har jo en historie med å tilby litt sånn uortodoxe former for valgflesk for å rekruttere velgere. I tillegg så har han jo alle tech-oligarkene på sitt lag. Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, SpaceX og sånn, og de sitter jo med ganske stor påvirkningskraft, og de kan jo styre algoritmene sånn som de selv vil. Så jeg tror nok vi skal være litt forsiktige med å konkludere for mye basert på meningsmålinger en måned før valget, så det kommer til å skje veldig mye nå. Jeg tror det blir veldig jevnt, og han har jo en historie med å bruke litt uortodoxe metoder, og jeg er så litt spent på hva som skjer hvis han eventuelt taper. Han har jo ikke erkjent at han tapte valget i 2020, så det blir også en interessant historie.
1: Ja, Kristina Pletten, hvordan blir de to neste årene for president Trump dersom republikanerne faktisk mister grepet om kongressen?
2: Nei, altså det som vil skje da er jo at kongressen vil forsøke å hindre han å legge kjelker i veien for han på alle måter de kan. De vil holde igjen penger, og de vil blokkere utnevnelser han gjør, og de vil gjøre livet surt for han på alle mulige måter. I verste fall så kan han jo bli stilt på riksrett igjen. Det som er helt sikkert er i hvert fall at det blir veldig mye etterforskninger av en del litt sånn merkelige transaksjoner og avtaler Trump har gjort, og det vil også kanskje bli etterforskninger av Pete Hegseth og Forsvarsdepartementet og mange andre av disse personene rundt Trump da. Så kanskje kan man se for seg at Trump går lei og vil fokusere på å bygge triumfbuer og ballsaler og monumenter til seg selv, i tillegg til å berike seg selv og sine venner, som for meg ser ut å være hovedmålet med denne andre perioden hans. Men det gjenstår jo å se. Vi kan jo også se for oss at det vil slå ut motsatt, at han vil på en måte forsøke å klore seg fast og bygge navnet sitt da, og ettermælet sitt. Men jeg er litt usikker.
1: Ja, 3. november gjeng altså amerikanerne til valgurnene, og da kan republikanerne få en tung dag. Ifølge CNN kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Og to som kommer til å følge med på valgkampen er i hvert fall dere, Kristina Pletten, som er kommentator i Aftenposten, og Kjetil Klett Bøler, musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Takk for at dere kom til ukeslutt. Det er 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo, fordi han var mørk i huden. Og den helga her så er filmen Drapet på Benjamin Hermansen premiere på norske kinoer.
3: Har du selv vært vitne til at sønnen din har opplevd rasisme?
4: Jeg visste at det skjedde ting. Vil du beskrive deg selv som nynazist?
5: Nei, de kalte oss for aper. De driver jo å banke opp folk.
6: Hvordan ble han så jævla provosert at jeg bare står der? Politiet tror på oss, så er ikke du helt.
7: Det er nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
8: Vi finnes, mamma.
1: Ja, i filmen så følger oss mora til, altså mora som heter Marit Hermansen i rettsaken mot han som drap sønnen henne. Laila Goody spiller mora, og som oss hørte i et utdrag fra traileren her. Velkommen til ukeslutt, Laila.
9: Jo, tusen takk for det.
1: Du gikk jo selv i fakkeltog etter drapet i 2001. Hvordan reagerte du på drapet den gangen?
9: Ja, selvfølgelig, som alle andre, så synes jeg det var helt forferdelig. Men, ikke sant? Det er jo noen år siden. Jeg var 25 år yngre enn jeg er nå, og jeg var nyforelsket i mannen min. Vi var på et helt annet sted i livet, så jeg tenker at det var helt riktig, eller det føltes jo helt sånn nødvendig å gå i det fakkeltoget og vise avskyen mot at et barn blir drept fordi det har brun hud. Men så gikk man jo litt videre, altså man går jo fort videre også etter sånne ting, når man ikke er midt i det selv. Så har det jo vært 25 år der jeg har fått to barn selv, ikke sant? Og da skjer det jo noe med ståstedet man ser en sånn hendelse fra. det barnet ditt som ble revet bort av en helt meningsløs grunn. Så det, ja, det har jo skjedd mye I mitt liv også siden den gang. Mm.
1: Hva var det første du tenkte når du fikk spørsmål om å spille Marit Hermansen?
9: Ja, det første jeg tenkte var egentlig bare at det høres interessant ut. La meg få lese manus. Så var jeg jo på en prøvefilming, og så fikk jeg tilbud om rollen, og når jeg leste manus, så slo det meg veldig hardt ut. Altså, det er en sånn kraft I den fortellingen, og altså, Benjamin og Marits relasjon som var, altså, de var jo også alene, ikke sant? Han mistet jo også pappaen sin da han var 4. Det var et utrolig sterkt manus. Altså, for meg det alltid manus som en sånn ledestjerne på om vi skal være med på noe eller ikke. Det må fungere. Og der synes jeg jo regissør Ingvild og Helena som har skrevet manuset sammen over mange år har gjort en helt fabelaktig jobb. Så det var ikke noe vanskelig å takke ja til det. Unnskyld. Men det var, så skjønte jeg jo fort at her det jo noen situasjoner som skal utspille seg som det blir tøff å gå inn I som skuespiller, det klart.
1: Ja, for når du skal bli en annen person, hvordan begynte du for å bli kjent med Marit Hermansen som menneske og mor?
9: Jeg leste meg jo opp på ting, og så jeg på intervjuer med henne, så fikk jeg også høre... Jeg fikk høre noen opptak fra rettssaken, der jeg ble kjent med hennes måte å snakke på. Hun var jo opprinnelig fra Bærum, så hun hadde et ganske sånn sobert riksmål. Det var en veldig sånn kraft bak ordene hennes, på tross av det hun hadde vært igjennom. Så jeg ble kjent med henne sånn via, ikke sant? Og så det jo også I samarbeid med regissøren at du avtaler eller snakker om hvordan skal vi lage henne eller hvordan skal vi gjøre henne så det var jo et veldig fint samarbeid med Ingvild Søderlin
1: Ja, for det høres ut som det en litt annen prosess det her enn å spille en fiktiv karakter, det her jo et ekte menneske som, altså familien henne skal jo se det ja, du spiller ja. Og så føler en på en slags ansvar oppi det her
9: Ja, absolutt, og både ansvar og ærefrykt og I det hele tatt, altså virkelig men prosjektet har hele tiden følt det så viktig, og var veldig stolt og glad over å bli spurt om å være med på det, så det var masse følelser knyttet til det men absolutt masse diskusjoner, masse tanker rundt dette, hvordan man skal portrettere et menneske som er virkelig, som har levd da.
1: Mm. Ja, også det jo en jobb det her også, du har jo en arbeidsdag som slutter på et tidspunkt. Hvordan sier du å legge fra seg en sånn rolle som det her?
9: Ja, nei, det, noen ganger det vanskeligere enn andre ganger, og denne gangen var det vanskelig. Det må jeg jo si. For at det å gå inn I hennes det hun opplevde og tro at barnet ditt bare skal ut en liten tur for å bytte et mobildeksel og så ser du sønnen din aldri mer neste gang du ser han så ligger han I en blodig klump på bakken det var veldig, veldig fælt å spille inn de scenene og rettssalscenene der hun ikke sant, har vært I dyp sorg et år og så skal hun sitte eller stå ansikt til ansikt med de som har drept sønnen hennes det må ha kostet noe Altså, det kostet meg mye, men jeg burde ikke tenke på hva det kostet henne. Og det var de, vi filmet I to bolker, og den første bolken var tidlig høst, og da gjorde vi liksom litt disse her scenene I fortid, der relasjonen god, og der Benjamin en gutt på snart 15 som skal, ja, sant, han har begynt å se på jenter, han har begynt å ponere litt mot mammaen sin. Men disse tingene som livet som sånn godt og trygt. Og så etter jul da, så filmet med, altså det gikk nesten, ja, det gikk 4-5 måneder, og så startet vi rett på disse rettssaksscenene. Og der har jo produksjonsteamet gjort en veldig god jobb da, det må jeg virkelig si, for det bare det å komme inn I det rommet var jo helt vanvittig sterkt. Så det var sånn at jeg brukte tid på å liksom riste det av meg, og tenkte veldig mye på Marit i den perioden selvfølgelig, hva hun har stått og drapscenen den gjorde vi aller siste dag og det var nok bra
1: Ja, mange kjenner jo navnet Benjamin Hermansen og historien om drapet. Hva håper du at jeg skal bli kjent med gjennom filmen?

0: Ja, de skal vel bli kjent med en... De blir jo kjent med Marit og Benjamin, da, som hadde et veldig tett og nært, og i hvert fall sånn som jeg sa, et veldig godt forhold. Jeg tenker at de hadde hatt masse fint foran seg, om han hadde fått leve. Og så blir du også kjent med... Du blir jo også kjent med drapsmannen, som var jo Erling Jahr, og hans... og røffe oppvekst, det får man virkelig si. Og han blir jo et menneske som man, altså filmen unnskylder eller bagatelliserer det overhodet ikke. Den forsøker å forstå. Og hvis filmen kan bidra til mer forståelse og dialog, som jo håpet da, så vil jeg jo bli veldig glad for det.
1: Leila Gudi, tusen takk for at du kom til oss. Drapet på Benjamin Hermansen går nå på norske kinoer. De som har laget denne sendingen her har vært Hanne Bernhardsen Nordvåg, Ingrid Nedrebø, Linus Eggen Vinge og Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen har vært Even Nilsen og i studio Erling Molt Korsnes. Og du kan alltid høre oss i appen NRK Radio.
2: Her NRK Nyheter, nå klokka 17. Oljegiganten Aramco i Saudi-Arabia under angrep, og det kommer flammer og røyk fra et av de store oljeanleggene deres. Det skriver nyhetsbyrået AFP, som kopplar angrepet til Houthi-militsen i Yemen. Flere land i Midtøsten preget av angrep mot oljeinfrastruktur. Likevel kommer det nå like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser tal fra analysebyrået Kepler og storbanken JP Morgan. Utenriksreporter Halvard Sandberg forklarer at det to ting som har skjedd.
3: Det ene at oljerørledningen i området har blitt brukt i full kapasitet, og så det slik at skip har kommet seg forbi iranerne. De har gått i skytteltrafikk inn og ut av Hormuzstredet og tatt med seg betydelige oljelaster.
2: En britisk-iransk mann i 20-årene som mistenkt for å planlagt terror ved en britisk flybase løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyt han til pågripinga av fem andre ved flybasen noen dager før. Alle seks med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Folket i Latvia går til valurnen i dag, samtidig som frykta for Russland veks. Latvia har vært en av de største bidragsyterne til Ukraina, men landet har også en stor etnisk russisk befolkning. Nå kan mer russisk-vennlige krefter få makt.
4: På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her lederen av Uavhengig makt, Julia Stefanenko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
2: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad her til slutt. Skulking av førstegangstjenester i militæret kan nå straffes med fengsel. Haugaland og Sunnhordaland tingrett behandlet nylig en sak mot en 25-åring som ikke møtte til tjeneste våren 2023, det skriver TV2. Dommen bryter med praksisen Høyesterett startet i 2006, der slike saker ofte ender med soning med fotlenke. Tingretten sette utgangspunkt til 2 uker fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Til slutt så skal vi få med oss at Vestlandet kan få både flaum og jordskred i morgen og ut dagen mandag. Norge sitt vassdrag og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel i Vestland og fordeler av Rogaland. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette NRK PM+.

stiger ut ifrån sitt hem. Hon tar sin kappa, sätter på sin hatt.

0: NRK PN+.
1: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
2: Hvis du tror at skrammelmusik musikk som skramler og klirrer og bråker, så du på ville veier. Her kommer et stykke skrammelmusik. Forklaring følger.

musikk, oppkalt etter brødrene Johann og Josef Schrammel, som levde I Wien på 1800-tallet. De stiftet et ensemble som de kalte The Schrammeln, og framførte blant annet av Johans komposisjoner, som Wien bleibt Wien, men også annen musikk da. Og de ble kjempepopulære, både blant fiffen og blant folk flest. Schrammelmusik et kjent fenomen I Østerrike I dag, en folkelig musikkstil med fiolin eller fele, klarinett, gitar og kanskje trekkspill.

Bandology, en konsertmarsj skrevet med blant annet skolekorps i tankene. Den anerkjente amerikanske komponisten Eric Osterling, han underviste også i musikk og ønsket å gi utfordringer til musikanter på alle nivåer. Og det gjorde Bandology populær blant amerikanske skolekorps i sin tid, og kanskje skolekorps andre steder i verden også. Hva vet jeg, her hørte du ikke et skolekorps, men Black Dyke Mills Band.

stor begeistring for Dolly. Hello Dolly. En kjent og kjær musikal med hovedperson, altså Dolly. Hun var jo en virkelig Kirsten Giftekniv som koblet sammen gifteklare menn og kvinner. Og du husker kanskje Barbra Streisand i den rollen i filmversjonen av musikalen. Her hørte du brassbandet Waltzang med titelmelodien da. Og fra musikal til polka. Pizzicato polka, komponert av brødrene Josef og Johann Strauss den andre. Pizzicato, det jo når strykerne klimprer på strengene med fingrene i stedet for å bruke buen. Og det var slik det var ment fra Strauss-brødrenes side. Men det fungerer veldig godt med messingblåsere også. Hør bare.

Klokken som ikke slår like regelmessig hele tiden. The Syncopated Clock, en av Leroy Andersons populære melodier. Og fra en luntende, hikkende klokke til en taktfast marsj.

Kongelige Norske Marines musikkorps var det, Anchors Away. Vi skal ikke gi slipp på marinemusikken riktig ennå, for nå skal du få høre dem I samspill med The Brass Brothers. Og hold deg fast, her går det unna I Tiger Rag.

Det gjelder å holde seg på den solfylte siden av gata. On the sunny side of the street, the British Tuba Quartet. Til slutt et marsjønske, og det Hans Olav Haugen fra Follebu, som gjerne vil høre Punjab. Den ser ut til å være eksempel på en såkalt omreisende marsj, kan vi kalle den det. Det vil si at den dukker opp med andre titler og andre komponistnavn her og der. Men den skal være skrevet av britiske Charles Payne, bare så det sagt.

The Band of Her Majesty's Royal Marines framførte marsjen Punjab. Messing og treblås pakker sammen marsjmappa for denne gang. Jeg heter Anne Jones.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Vi starter i USA, der den mislykka avrettingen av Christa Pike får videre konsekvenser. Frank Strada, fengselssjef i delstaten Tennessee, går av. Det opplyser guvernøren i dag, skriver CNN. I fengselet forsøkte de å gi Pike to doser av giftsprøyta de bruker til å avrette fanger. Det gikk likevel ikke som tenkt, og kriminalomsorgen har fått mye kritikk siden. Christa Pike ligger fremleis i koma og får ifølge advokatene hennes andre typer livreddende hjelp på sykehus. For 30 år siden ble en 18 år gammel Pike dømt til døden etter hun og kjæresten har torturert og drapet en 19-åring. Avrettingen skulle bli den første avrettingen av en kvinne i Tennessee på 200 år. Seks personer er saknet etter et ambulansefly forsvant på vegen fra Bermuda til Boston i USA. Den amerikanske kystvakta setter i gang et søk, opplyser de. Mannskapet leter etter fly av typen Gulfstream G100 fra lufta og til sjøs utenfor kysten av øya Nantucket, som ligger utenfor USA sin østkyst. Det finnes mange teorier om skip og fly som forsvinner i Bermuda-trianglet, til dels fordi en aldri har funnet mange av vraka.
1: Forklaringen ligger trolig hos Golfstrømmen, som går gjennom området. Den skaper sterke temperaturkontraster som påvirker været. Uvær forekommer derfor ofte, ifølge Store norske leksikon. Samtidig viser en studie av skipsruter med høy trafikk at Bermuda-triangelet ikke er blant de farligste.
0: Det forklarte reporter Ingeborg Kristensen Breivik. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden er langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne veka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får holde fram og tømme gruveavfallet i Førdefjorden i tre nye år. En av de som aksjonerer framfor anlegget i dag er leder for Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegard. Hun mener gruvedeponeringen er et grovt brudd på dømmen fra Høyesterett.
2: Jeg synes det er en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i tre måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett er dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: Til slutt spør vi oss hvor stort et graskar kan bli. I dag har Danmark kåret vinnerne i den årlige mesterskapen i kjempegraskar. Grønnsaker som vann vegde hele 1198 kilo, nesten 1,2 tonn. Det er både dansk og nordisk rekord og bare 80 kilo under verdensrekorden. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2.
4: Emma Steinbakken er artist og musiker. Hun slo gjennom allerede som 15-åring, ble den mest spilte artisten på radio i Norge som 20-åring, og har to Spellemannpriser i en alder av 23. Denne våren landa hun også en hovedrolle i en TV-serie. Hva gjør det med et menneske å oppnå suksess så tidlig i livet?
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Emma Steinbakken, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til dette. Så ja, jeg er spent.
4: Vi får se. Hva tror du? Hvorfor spent? Hva er du redd for at jeg har funnet ut?
5: Ja, hvem vet hva du har funnet ut av? Og så er det jo alltid, det er høyere risiko for å si noe dumt når vi snakker så lenge.
4: Er du redd for det? Hva skal man si? Har du brent deg på det før?
5: Ikke noe sånn alvorlig, liksom, men jeg er veldig sånn frittalende, da.
4: Det er veldig bra.
5: Ja, så jeg kan få litt sånn fyllangstaktig følelse etter sånne her type ting.
4: Ja. La oss snakke om fyllangst. Jeg har sett bilder av deg på sosiale medier fra helgens utsvevende liv i Finnmark.
5: Ja.
4: Jeg har vært igjen.

0: Gikk han for, det basically liksom noen leiligheter på en brygge hvor det kommer turister da, og leier fiskebåter og drar ut på hav og fisker.
1: Og dette andre gangen på ganske kort tid du var der?
0: Ja, jeg var der i april også, og jeg har bare drømt om å dra tilbake.
1: Fordi?
0: For det helt fantastisk der oppe. Altså det er jo fantastisk natur som vi ikke har her, og så elsker jeg liksom hvordan de, jeg føler de lever så fritt, og alle så handy, og de ordner, og de hjelper hverandre, de som bor der. For hva med å fiske? Jeg veldig lite i naturen hjemme. Jeg alt for rådlig til det.
1: For hvordan bor du ellers? Altså...
0: Jeg bor i leilighet midt i Oslo sentrum.
1: Ja, med trikk rett utenfor liksom.
0: Ja, så jeg går mye i Frognerparken og går på kafferenneriet.
1: Ja.
0: Og det, da det veldig eksotisk å dra opp til Gjesvær da.
1: Ja. Hvordan, men Finnmark, så var du ute og fiska?
0: Jeg var ute og fiska, men jeg blir så dårlig på båt når man stopper opp. Så det var ikke helt suksess, men jeg var med å samle en reinflokk fra båt. Da lærte jeg å rope etter dem, for du skal liksom få dem opp over fjellet da, for å samle dem. Det sånn...
1: Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, du sitter i båten, og ja, regn er...
0: På fjellet.
1: Hvor? Ja.
0: Så kjører vi båten liksom rundt hele fjellet for å jage dem opp på fjellet, hvor de blir møtt av noen med firehjuling, for nå skal de over på vinterbeite.
1: Ah.
0: Ikke sant? Så jeg hadde aldri... Forrige gang jeg var i Gjesvær, så fikk jeg være med å sette ut noen regn. Da fikk jeg ta på en regn. Det ikke mye av det der hvor jeg bor, altså.
1: Nei, men mye mygg nå?
0: Jeg merket ikke noe mygg.
1: Nei.
0: Jeg allergisk mot mygg, så det hadde jeg merket.
1: Hva skjer hvis du blir stukket?
0: Jeg får helt gigantiske myggstykk. Steinhare, dødstore myggstykk, sånn på størrelse med en tallerken nesten, liksom. Og det dødsvondt, så... Ja,
1: farlig?
0: Nei, altså jeg drar noen... De verste tilfellene, når jeg drar til lege, så får jeg noe krem, og det ikke noe farlig, men det ganske vondt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg får nesten aldri. Tror du at noen mygg, altså det der med mygg, hvorfor liker de andre bedre enn...
0: Det et godt spørsmål.
1: Hvorfor liker de noen bedre enn andre, sier?
0: Det verste er at jeg kan være på tur med noen som ikke har fått et eneste stikk, og jeg jo helt spist opp.
1: Ja.
0: Så det et ordentlig hardt liv.
1: Ja. Trenger du dette her? Altså, fordi egentlig så du jo midt i lanseringen av ny musikk.
0: Ja.
1: Lanserer single etter single,
0: mm-hmm.
1: For et album som skal komme nå...
0: Nå i oktober.
1: Hvorfor da dette behovet for å stikke så langt nord man kan her?
0: Altså, denne gangen her så ble det litt... Jeg boket denne turen for en liten stund siden, og da tenkte jeg at jeg kom til å ha masse fritid akkurat nå.
1: Mm.
0: Men når turen kom, så kjente jeg at dette passet egentlig litt dårlig, men da måtte vi bare kjøre på. Så jeg er glad jeg dro nå, da. Men ja, jeg har mye å gjøre om dagen.
1: Ja, men har du lært deg i forhold til... For i introen her så var det mye alder, men det rett og slett fordi at du på 8 år da, så siden du har vært aktiv artist ute i rampelyset, har oppnått sånn vanvittig med suksess som du har.
0: Mm.
1: Har du da lært deg til det at du må ta pauser?
0: Ja, jo, jeg tror det. Da jeg var litt yngre, så følte jeg, da synes jeg alt var gøy. Jeg hadde energi til å gjøre hva som helst, og ingenting føltes liksom, ja, det var som om jeg aldri ble sliten liksom.
1: Mm.
0: Det jeg føler er litt annerledes nå, bare de siste årene, at jeg kan føle meg overveldet eller overstimulert og trenger å bare slappe av og puste og sånn, så drar jeg mye kortere enn til Finnmark, men sånn som der er det ingen som lurer på noe om karrieren min eller jobb, eller der prater vi om alle mulige andre ting, så...
1: Hvorfor er det derlig?
0: Jeg tror det veldig viktig å koble av og slappe av litt, og så i min jobb så tenker jeg på meg selv hele tiden.
1: Mm.
0: Min jobb handler om meg, alltid, og hvis det ikke er musikken, så er det kanskje promotering, om det er noen bilder eller noen video eller sånn. Jeg tror det er veldig sunt å koble av og rett og slett tenke på andre og andre ting.
1: Mm.
0: Og ja, kanskje spesielt da et sted hvor ikke det spiller noen rolle hva du jobber med, eller hvem du er, eller hvordan du ser ut og sånne ting. Det er veldig deilig.
1: Kan man bli spist opp av seg selv?
0: Jeg tror jo noen ganger at man kan glemme sånn, for eksempel, jeg føler det er en liten greie hvordan artister, jeg inkludert, er veldig glad i å prate om meg selv. Sånn som jeg føler, jeg synes det kjempestas å komme hit.
1: Ja.
0: Men så tror jeg liksom at man også noen ganger må bli minnet på at det ikke nødvendigvis så interessant for alle andre. Og at man kan, når man sitter i møter og snakker om seg selv og karrieren sin, og hvordan man vil ha det selv, og...

0: Man kan jo kanskje bli liksom blind på... Oi, prater jeg mye om meg selv nå? Og det min, det en stor frykt, altså.
1: Ja.
0: At andre skal oppleve det sånn. Så jeg tror det viktig å... Ja.
1: Men når du skriver låter da, hvor... Du, hvor naturlig det da å rette fokus mot seg selv?
0: Da det veldig naturlig. men det kan også være når jeg skriver låter, ikke sant? Jeg veldig glad i å skrive med andre også. Jeg ønsker jo selvfølgelig å høre... deres take på denne type historien siden vi skriver om det skulle vært et breakup liksom da
1: ja.
0: Så ønsker jeg jo selvfølgelig å høre alt de har å fortelle om sitt eget liv og hvordan de har opplevd disse tingene her
1: ja.
0: Men selvfølgelig når jeg går inn og skriver en låt i studio så jeg føler jeg det veldig naturlig å ta fra egne opplevelser og gå inn i seg selv og kjenne etter da
1: ja, jeg tenkte vi skulle høre en relativt fersk single som heter Verdens beste mann og da hørte den jeg startet med den, tenkte jeg at Hva har Aksel Bøyum gjort nå, tenkte jeg, som er kjæresten din, som er skuespiller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, det har fått mange spørsmål om det siste, og jeg så også sånn søsteren min og fikk masse meldinger. Har du gjort det slutt?
1: Ja.
0: Vi har ikke det.
1: Men er det ofte at det skjer? At man tenker sånn, ja, nei, nå... Så.
0: Ja, at publikum
1: mistolker,
0: på det.
1: Ja.
0: Ja, det... Jeg kan nok oppleve hver gang det handler om ja, at man er sur på noe eller gjort det slutt, eller... at det kan høres sånn ut, da spør folk ofte om jeg har blitt single, om det har skjedd noe.
1: Men når skrev du denne låten da?
0: Det er ikke så lenge siden jeg skrev den. Jeg skrev den vel kanskje på våren eller i vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan, hva er inspirasjonen?
0: Den handler om, altså jeg har jo et album som på en måte har et sånn gjennomgående tema gjennom hele, og handler om dårlige relasjoner, rett og slett. Så Aksel får bare tåle at jeg skriver om... andre, eller han, for så vidt iblant også.
1: Men ikke denne
0: gang. Men denne handler ikke om han.
1: Nei.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med verdens beste mann her i Drivkraft på NRK P2. En låt vi spiller i dag fordi at artist Emma Steinbakken er dagens gjest her i Drivkraft. Hva kan vi lære av denne låten, tenker du?
1: Den man kan lære at man passer på hvem man stoler på og tar helt tett inntil seg, kanskje.
0: Ja. Ja.
1: Ikke at alle mennesker farlige, selvfølgelig, men ja, den her handler jo om liksom, at man kanskje har møtt noen som har sagt at de verdens beste person, liksom, og utlever

0: hvor var det, og så viser det seg at det ikke helt stemmer da.
1: Har du, tenker siden du har vært i rampelyset siden du var 15 år gammel, hvordan blir man da?
0: Ja, hvordan blir man da?
1: Så beskytter du deg selv i forhold til nye relasjoner, eller du åpen i forhold til det?
0: Jeg tror jeg tidligere, at det på en måte har vært både positivt og negativt med å være liksom så ung og... For da har jeg nok ikke tidligere passet noe på, altså sånn, de folk flest er jo bare fine mennesker. Men jeg føler at det har blitt mye mer privat de siste 3 årene kanskje da.
1: Så i forhold til når du blir kjent med folk?
0: Ja, når jeg blir kjent med folk. Og før var det liksom sånn, tidligere så kunne jeg bare fortelle fremmede mennesker om alt mulig rart, og var veldig åpen, og vi kan være venner og alt sånn. Og nå holder jeg nå kanskje litt... litt igjen, både fordi at jeg jo har blitt eldre og tenker at dette er sikkert ikke interessant for deg å høre om uansett, og at jeg er mye mer opptatt av å ha et privatliv da.
1: Ja, har du opplevd at folk har vært interessert i å bli venn med deg bare fordi at du har en posisjon?
0: Jeg har nok opplevd det noen ganger. Det verste synes jeg kanskje når det går utover, jeg er kjempeheldig å ha mange gode venner som jeg har hatt fra jeg var liten på Jessheim liksom og de er fortsatt mine beste venner og det verste synes jeg når det har vært et par tilfeller av at de for eksempel har blitt invitert på noe og så skjønte jeg ettertid at det var kanskje fordi at de ville at jeg skulle komme innom eller så føler de liksom at de kanskje har blitt brukt til det da det synes jeg det verste
1: Hva får det deg til å føle da?
0: Da får jeg så dårlig samvittighet selv om jeg vet at sånn, det har jo ikke sånn sett noe med meg å gjøre, men jeg får veldig vondt av de da. Det er vanskelig, synes jeg. Heldigvis så skjer det ikke så ofte, men når det skjer, er det vondt.
1: Er det... kan det føles tryggere å bare stenge seg inne noen ganger?
0: Ja, noen ganger så kan det nok det. Og så tror jeg at jeg veldig sånn person som... I perioder så har jeg masse energi, og så treffer jeg på folk og prater og åpner meg og alt sånn. Og så kan jeg plutselig liksom kanskje angre litt på det, og da trekker jeg meg tilbake. Stenger meg inn litt grann.
1: Hva får deg til å angre da?
0: Det handler nok mest om liksom en frykt som jeg har inni meg, som man ikke kan kontrollere, som man ikke vet. Jeg vet ikke om det blir sånn, men det kan hende. At jeg ofte tenker liksom verste case scenario liksom. Og så ja, overtenker masse, og er redd for at folk misforstår meg. Eller... Jeg har jo liksom flere ganger opplevd å treffe på nye mennesker. Jeg er jo veldig glad i å snakke med nye mennesker. Men hvor jeg opplever at for eksempel ikke vi spør hva jeg jobber med, som er helt greit, og ikke og på en måte... Og jeg føler noen ganger at kanskje noen har oppført seg på en sånn måte som om de vil at jeg skal føle meg helt uviktig, liksom, fordi de kanskje har en... tanke om at jeg er veldig selvopptatt eller sånn og sånn, så skal det liksom vise at det bryr de seg ikke noe om. Og så blir det bare dumt, liksom, så blir det liksom ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg er jo fullt klar over at selv om man er artist, så er man jo ikke noe mer spesiell på en måte enn noen andre. Man har bare en litt annerledes jobb.
1: Hvordan er jobben?
0: Jeg elsker jo den jobben.
1: Ja, hvordan er den? For meg som har en 9-4 jobb, mandag til fredag, hvordan er din?
0: Min er på alle døgnets tider nesten. Man vet aldri helt hvordan en uke ser ut. Og det er jeg veldig glad i, sånn at jeg kan begynne... Jeg er glad i rutiner, altså jeg liker å liksom planlegge at ting starter fra morgenen av, og så avslutter man til rimelig tid. Og...
1: Ja.
0: Men jeg spiller jo eventer og konserter sånn ofte i helgene da. Sommerferien når andre har fri.
1: Ja.
0: Når vi har øving, så gjør det ikke noe at det er i en helg. Så timeplanen min er veldig sånn... Det er nok vanskelig å planlegge med meg. I hvert fall langt frem i tid, for hvem vet hva jeg holder på med da.
1: Hvor lenge har du hatt den jobben, sånn du ser det?
0: Jeg har hatt den jobben, føler jeg, siden... Det har liksom det har gått liksom gradvis hvor mye jobb det har vært, på en måte da. Men ja. Jeg føler jo at jeg begynte da jeg var 15.
1: Var det da en jobb eller en hobby?
0: Da var det en hobby. Men jeg hadde jo ikke tid til... Jeg hadde ikke mulighet på en måte til å ha en annen jobb. Eller det ønsket jeg ikke prioritere. Så da mine venner fikk sin første jobb, så var jo dette min jobb. Men det føltes definitivt ut som en hobby. Det tok mange år før jeg følte at det var en jobb. Og så tror jeg også nå er det både en hobby og en jobb. Men jeg tror at på et tidspunkt var det viktig å også faktisk tenke på det som en jobb for å ta det liksom selv.

0: nervøst og...
1: Altså, når merker man forskjellen? Altså, når måtte du ta det standpunktet sånn, ok, det ikke bare en hobby lenger?
0: Jeg føler jo at det ble tydelig etter at jeg var ferdig på skolen da,
1: ja.
0: Og vennene mine begynte å studere og få sine voksne jobber liksom. Hvor jeg nok kjente at sånn, jeg bare har en hobby jeg. Og det føles ikke helt, altså det føles som at jeg må ha noe mer på en måte. Og også kanskje liksom i møte med... Når jeg møtte folk, at jeg synes liksom det var liksom skummelt nesten å si at dette var jobben min. Jeg var redd for at de skulle synes det var teit, eller liksom når jeg møtte voksne folk som kanskje kunne være veldig opptatt av utdanning, ikke sant? Jeg har ingen utdanning. Sånn at jeg følte...
1: Etter videregående?
0: Ja, nei. Så jeg følte at etter videregående så følte jeg at nå må jeg øve meg på å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min.
1: Mm.
0: Og sånn er det bare. Jeg trenger ikke annen utdanning for å gjøre den jobben, og det har jeg valgt selv.
1: Mm. Det er det... Det at du ikke har noen utdannelse, mens du har venner som har tatt, gått videre og tatt masse utdannelse.
0: Mm.
1: Hva gjør det?
0: Jeg tror jo liksom, tidligere i hvert fall, så kunne jeg nok tenke sånn, å, dere lærer så mye nytt, som jeg ikke lærer. Og nesten som at, ikke sant, siden denne jobben også er hobben min, og det er gøy å feste og moro og synge, og at dere på en måte utvikler dere på en måte som jeg ikke gjør av meg selv.
1: Mm.
0: Så jeg kan nok kanskje noen ganger føle meg litt... Jeg er jo klar over at jeg ikke er dum, liksom. Men jeg er heller ikke noen akademisk våpen, da.
1: Nei.
0: Satt ved siden av mine venner med høy utdanning, føler jeg.
1: Men du vil ikke bytte ut utsalgsspektrum for å ha studert X-fil?
0: Nei, det vil jeg jo heller ikke. Så jeg må liksom... Jeg kan masse om musikk og sånn som ikke de kan, og de kan masse om X-fil som ikke jeg kan.
1: Mm.
0: Og det er helt greit. Det er bra, vi er forskjellige.
1: Ja, hadde du noen sommerjobber og sånn før dette her? Eller noen deltidsjobber?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har aldri hatt en... annen jobb.
1: For jeg husker veldig godt første gang jeg hadde en sånn deltidsjobb og fikk liksom første lønn.
0: Mm.
1: Da følte jeg at nå lever jeg liksom.
0: Ja.
1: Når fikk du din første sånn lønning sånn på, inn på konto hvor du tenkte sånn wow, ok.
0: Wow. Oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror sånn som helt i starten, ja da var jeg 15 år, jeg slapp i første låta da jeg gikk på ungdomsskolen.
1: Mhm.
0: Og da bodde
1: siste
0: jeg...
1: Siste året?
0: Ja, siste året. Og da bodde jeg jo selvfølgelig hjemme, så jeg hadde jo ikke på en måte det behovet for en lønning. Og jeg var også yng...
1: Da, jeg bodde også hjemme, jeg følte jeg hadde behovet.
0: Jeg følte sikkert at jeg hadde det.
1: Kunne bruke 1000 kroner på hva jeg ville.
0: Men ikke sant, når du starter opp som artist, du har jo ingen penger. Du tjener jo ingen penger. Også streaming, det er jo ikke det du tjener mest på, det er jo liksom å spille live og de tingene her. Så det tok jo selvfølgelig litt tid før det var noen penger å få lønn av. Men jeg husker det begynte med at jeg følte at nå begynner vennene mine å jobbe på matbutikken og kiosken og rundt omkring, og de får lønn. Jeg kan ikke prioritere det, jeg har lyst til å bli artist, liksom, men jeg holder på med dette her. Så da fikk jeg liksom en sånn symbolsk, da tok jeg 5000 kroner i måneden.
1: Liksom du tok ut?
0: Altså det, ja, for da var, jeg tok ut lønn da,
1: ja.
0: Fra mitt eget selskap. 5000 kroner i måneden. Uavhengig av hvor mye jeg jobbet, så var det 5000 kroner i måneden.
1: Ja, hvor lenge da?
0: Jeg husker så dårlig, men det steg vi litt sånn gradvis, men det var ikke veldig mye. Det var liksom, ja, rundt 5000 kanskje etter hvert, om det var 10000 kanskje senere. Jeg flyttet ut litt tidligere og gikk på videregående i Oslo.
1: Ja.
0: Men da var det jo også sånn, jeg bodde akkurat så langt unna at mamma og pappa måtte støtte meg økonomisk sånn, til et sted å bo og sånne ting, for jeg fortsatt gikk på videregående. Så jeg hadde jo liksom ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske jeg hadde mer, så hadde jeg ikke det enorme behovet for masse penger, som jeg ville hatt nå da. Som jeg er eldre, som jeg ikke hadde fått noe støtte hjemmefra, og sånn og sånn.
1: Nei.
0: Så da kunne jeg investere masse inn i instrumenter og bra band og spille og reise og sånn. Så det var jo, jeg tok ikke ut det jeg kanskje tenker på som voksenlønn før jeg var ferdig på videregående.
1: Nei.
0: Og det er jo for så vidt en helt naturlig idé, men da hadde jeg jo jobbet i flere år.
1: Ja, ikke sant? Og hatt masse suksess.
0: Mm.
1: Jeg tenkte den, altså, Not Gonna Cry, som var din debut, single,
0: ja.
1: Som du da ga ut som 15-åring.
0: Mm.
1: hva er forhistorien til dette her? Altså, hvordan får en 15-åring gitt ut musikk?
0: Ja, det et godt spørsmål, ja. Jeg... Det noe så random at jeg var på en grillfest I Søndreland.
1: Det der det ofte begynner.
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg har familie som bor der.
1: Ja.
0: Og så var vi da på en grillfest. Jeg var med mamma og familie, søsken og sånn. Og så var det bare masse fremmede folk der. Det var litt familie også, og deres venner liksom. Så det var masse folk jeg ikke kjente. Og på denne tiden, ja da var jeg vel kanskje 13 år da. Og 13-14 år, og elsket å synge. Så jeg sang en sang, litt sånn, du vet, sånn barna gjør for å underholde, ha litt underholdning på familieselskapet. Stemning.
1: Ja, ja. Det var naturlig hos dere?
0: Ja, jeg var jo veldig glad I å synge da, så... Ja.
1: Men var det sånn da at du reiste opp, så jeg tenkte jeg skulle synge for dere, eller var det planlagt?
0: Det var aldri, mamma for eksempel, har aldri sagt sånn, kanskje du vil synge en sang.
1: Nei.
0: Ikke den typen, liksom, I det hele tatt. Så da var det kanskje jeg som sa, jeg kan godt synge en sang, men da må noen liksom stå ved siden av meg, eller... Jeg hadde lyst til å synge, men jeg var også kanskje litt... Jeg synes det var litt ubehagelig også, på en måte.
1: Men var det et jubileum? Hva var grunnen?
0: Nei, det var bare grillfest.
1: Det var grillfest,
0: ja. Man må ha litt musikk til grillfesten.
1: Ja, ute.
0: Ute.
1: Mikrofon?
0: Nei, ikke mikrofon. Vi satt på karaoke på mobilen, koblet til høytaler... Så sang jeg ut I lufta da.
1: Ja.
0: Jeg sang så mye karaoke gjennom hele oppveksten. Det var det jeg brukte mest tid på, tror jeg. Så det var veldig naturlig for meg, det oppsettet der da.
1: Ja.
0: Ja, så da sang jeg Adele, When We Were Young. Det var min favorittartist. Og så viste det seg et senere på kvelden, så fikk jeg høre at, og dette her høres ikke... Altså, det høres ut som at jeg hadde en sånn kynisk tanke en gang her, men jeg visste ikke om det, oppriktig. Men sjefen I Warner Music var der. Fikk jeg vite etterpå. Han er ikke den årlinge, men han heter Guttormer også. Så når jeg fikk vite det, så syntes jeg at det var superkult. Og jeg satt meg og pratet med han, og hadde 1000 spørsmål om musikkbransjen.
1: Hva spør en 13-åring en plateselskapssjef om?
0: Det var mye sånn, kjenner du... Hvem? Kjenner du Julie Bergan? Ja. Kjenner du Astrid? Kjenner du? Det var mye den der da.
1: Ja, og han sa ja.
0: Og han bare ja, ja, ja, ikke sant? Ja. Har du vært på konsert med de? Ja, det hadde han, ja, ikke sant? Så det var mye sånn, og for å være ærlig så hadde jeg nok ikke tankene. Det var så fjernt for meg å, på en måte, å få en platekontrakt og sånn. Jeg var ikke sånn, jeg elsket å synge som barn, men jeg var ikke sånn der, noen må finne meg og oppdage meg og signere meg.
1: Mm-hmm.
0: Det tenkte jeg ikke på, liksom. Jeg visste ingenting om musikkbransjen og hvordan det fungerte og sånn. Men han var en gammel venn av min mor. Dette hadde jeg aldri hørt om før denne kvelden. Så han skulle være litt grei da, så sa han, du kan få komme innom kontoret og titte hvordan det ser ut og sånn. Så jeg la han til på Facebook dagen etterpå. Og så sendte jeg en melding, og så sa jeg, jeg har fri på tirsdag. Da kan jeg komme. Og da var han grei da, sa jeg. Så da fikk jeg komme og besøke kontoret, fikk masse merch og fikk se... Hvordan det så ut, det var jo en drøm, liksom, som gikk I oppfyllelse, bare for å titte.
1: Men man får ikke gitt plate, eller en sånn.
0: Men samtidig så var jeg med på en sånn musikkteaterskole på SM, og spilte Annie, som også ble liksom litt tilfeldig, men der spilte jeg hovedrollen som Annie, sikkert på grunn av håret. Og så, Guttorm har 2 døtre, som litt yngre enn meg, så han var veldig snill og tok meg med på litt konsert, og sånn, skulle være grei da og så kom det liksom til et punkt hvor det var sånn jeg har ikke noe mer å si til deg eller jeg vil ikke at du skal glemme meg liksom men jeg har ikke noe mer å si eller. Så jeg inviterte han og barna på Annie da vi skulle spille det på SM og de kom, og etter det da sang jeg jo masse og var på scenen for første gang, og da sendte han meg en melding og lurte på, for gøy da, om jeg ville bli med inn I et studio og prøve å synge Og så gikk det bare derfra egentlig, og han satt meg opp med kjempeflinke låtskriver og produsenter, og så endte det med at han signerte meg da.
1: Hvordan det? Altså, fordi jeg synes vi skal høre på Not Gonna Cry, og så den på engelsk, men du har jo vært med å skrive den selv.
0: Ja. Ja, men nå om dagen så lærer man å snakke engelsk fra tidlig,
1: ja. Ja, ja, men jeg tenkte ikke det at den engelsk, men også sånn det at du får gitt ut din egen låt som 15-åring, og... Som gjør jo at du får rampelyset rettet mot deg. Det blir jo en hit, på et vis.
0: Ja, altså,

0: Det ble Ukas låt på P3.
1: Mm.
0: Og det som på en måte... Jeg visste jo ikke at P3 hadde Ukas låt, ikke sant? Så det ble jo litt sånn... Det var utrolig stas. Men man skjønner ikke hvor heldig man er, da.
1: Nei. Skal vi høre litt, da?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakbit av Emma Steinbakkens Not Gonna Cry her i Drivkraft på NRK P2. En låt vi spiller i dag fordi at Emma Steinbakken er dagens gjest her i Drivkraft. Tenker denne 15-åringen som synger her... Det er et tøft liv på Jessheim, tenker jeg.
1: ja, veldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg vokste jo opp med å høre på Adele, ikke sant? Og, så det var litt dramatisk.
0: Ja.
1: Tekstene skulle være dramatiske.
0: Men Jessheim... mitt forhold til Jessheim er liksom dias og stripa gjennom Jessheim.
1: Ja.
0: Hvordan det å vokse opp der?
1: Jeg synes det var helt supert å vokse opp der. Jeg hadde liksom, jeg følte at det var en veldig trygg oppvekst. Og
0: vokst opp i Jessheim sentrum.
1: Mm.
0: Ja, som betyr hva?
1: Som betyr...
0: Hvordan det der på lørdagskvelden?
1: Det jo roligere enn i Oslo i hvert fall, men... Nei, jeg synes det var kjempefint. Det var jo sånn, man syklet og dro til venner og banket på. Og det føltes veldig trygt og fint.
0: Mm.
1: Var masse i ballbingen på skolen og hadde kjempegøy. Jeg var i en stor liksom, vennegjeng med både gutter og jenter. Og jeg ser tilbake på det som kjempefint.
0: Mm.
1: Og så ble jeg litt eldre, og da følte jeg at Jessheim ble litt lite. Og hadde lyst til å utforske verden.
0: Mm.
1: Så da husker jeg tenkte, Jessheim, det er ikke... Da var jeg ikke så begeistret lenger.
0: Mm.
1: Og nå som jeg ikke bor der og kan se tilbake, så synes jeg det var helt supert.
0: Mm. For er det så ofte sånn?
1: Ja, si det. Nei, jeg kjente vel at jeg ble litt sånn lei. Og så er det jo selvfølgelig... Bare nå bor det jo mange flere på Jessheim enn det gjorde da jeg vokste opp på Jessheim.
0: Mm.
1: Så det var jo litt sånn at alle kjenner alle, og snakker litt om alle, og... Og som barn så tenker man kanskje ikke så mye over det, men så blir du litt eldre og kjenner at sånn, det er ikke så kult, kanskje. Og det hadde vært fint med litt privatliv, og kanskje i hvert fall også når man driver med noe hvor man skiller seg litt ut, eller... ja, så... Men nå ser jeg tilbake, og det samme med vennene mine. Vi hadde en periode hvor vi var bare, yes, det er så lame sted.
0: Mm.
1: Og,
0: hvem var Steinbakken-familien da?
1: Ja, si det. Det er vanskelig å skulle svare på selv.
0: Mm.
1: Men vi er jo, ja. Jeg, altså, som ungdom, jeg synes jo det var gøy. Å henge med venner er min hobby, liksom.
0: Mm.
1: Så, ja, vi er ikke sånn som har gått masse i skogen, kanskje.
0: Nei.
1: Så mye, i hvert fall.
0: Nei, hva var det en... Altså, i helgene så var du ute med venner dine i stedet.
1: Ja.
0: Enn at det var familiearrangementer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg er også sånn, jeg vokste jo opp, vi har flyttet mye rundt omkring på Jessheim da. Bodde i mange forskjellige hus og hadde foreldre som likte å pusse opp og bygge og ordne. Så, mm. Men i noen år så fikk jeg vokse opp med besteforeldrene mine som nærmeste nabo.
0: Mm.
1: Og det var jo helt fantastisk. Det synes jeg...
0: Er det da mormor og morfar? Eller er det...
1: Bestemor og bestefar.
0: Ja.
1: Mm. Så det var helt nydelig. Da dro jeg dit, og så fikk jeg brus alle dager i uka, og fikk lese Se og Hør, og se på Hotel Cæsar, og alt som ikke var lov hjemme, var lov hos de. Så jeg er veldig, sånn, veldig familiekjær. Jeg var akkurat i konfirmasjon, og jeg gikk og gledet meg mange uker i forveien, for da fikk vi treffe hele familien, og synes det er så hyggelig å være sammen med familien.
0: Hvorfor er det viktig?
1: Nei, man deler jo liksom, man har liksom samme historie og deler masse og vokst opp sammen. Jeg føler meg trygg og bra sammen med de, og
0: mm.
1: jeg synes det er kjempefine folk, liksom. Jeg elsker å være sammen med de, så ja, nei. Sånn som nå, forrige nyttårsaften, da vokste jeg sammen med hjemme hos min tante og onkel. Forrige nyttårsaften sammen med de, det var helt, helt nydelig. Så det er ikke sånn alle anledninger, da vil jeg heller være med venner, eller... Og gjerne, så jeg elsker å blande også. Venner og familie, det er det beste.
0: Du har en søster, storesøster.
1: Ja.
0: Hvorfor er hun viktig?
1: Altså, hun er jo min beste venn.
0: Hvor tett er dere?
1: I alder.
0: Mm.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vi vokste opp med, og vi har alltid vært nære, men det var jo en periode hvor vi kranglet veldig mye.
0: Antageligvis en periode du var irriterende.
1: Yes, og hun også, sånn jeg husker det. Neida, jeg husker en gang det. Jeg var nok verst av oss. Jeg husker jeg var så sur, jeg hadde samlet, husker ikke hva det var, men jeg hadde samlet klærne henne som skulle gi det til Fretex. I en stor pose, det var klærne hun brukte, ville ikke gi det bort. Vi visste ikke om det da. Mm. Men plutselig så fant hun denne svære posen full av klær som jeg hadde ikke rukket å levere den enda. Så det, ja, det gikk en kul og varmt der iblant, mm. mellom oss. Men nå, nå er vi jo på en måte mye mer like. Vi, er, vi bor ved siden av hverandre. Mm. Vi er sammen hver eneste dag.
0: Strategisk plassert. Altså dere har gjort det med ja. Overlegg?
1: Ja. Ja. Det, det er ikke helt tilfeldig liksom. Vi er sammen hver eneste dag. Ja. Og det kan være sånn, vi har en halvtime, skal vi ta oss en kaffe eller en brus, eller bare for å si hei og snakke sammen, henge sammen. Vi har de samme hobbyene. Og, ja, nei, så
0: hvordan får man den relasjonen? Jeg har jo barn selv nå, to år mellom de. Jeg ønsker jo at de får en sånn nære relasjon, også ja. Som voksne.
1: Nei, det, jeg vet ikke om det noe fasit på det, men jeg tror, sånn som Synne som hun heter, og jeg, vi har også opplevd vonde ting, som har vært veldig vondt og, og vanskelig, og da har vi stått sammen. Hun, også er det sikkert litt sånn personlig, at hun er ekstremt raus, liksom, og unner meg alltid gode ting, og sånn som når jeg har hatt min karriere, og det har skjedd gode ting, så har hun alltid liksom stått og heiet på meg, og unnet meg alt godt. Det har aldri vært noe, jeg håper å si, noe konkurranse, eller noe sånn. Mm. Men jeg tror virkelig det der å stå i vanskelige tider sammen, da, har gjort oss veldig tette, og nære, fordi at vi kanskje, eller jeg har følt at jeg trenger deg, liksom. Når vi, nå som vi står i dette her, så trenger jeg deg mer enn noen gang. Vi må ta vare på hverandre, og det har vi gjort.
0: Mm. Du har snakket om før at foreldrene dine skilte seg da dere var ganske unge.
1: Mm.
0: Hva hjelper det da, å være to?
1: Ja, det, det tenker jeg har hatt mye å si for min del i hvert fall. Sånn, altså, siden jeg var 13 år, jeg var 9 år, da jeg gikk fra hverandre, og den kvelden der så sov vi sammen. Det pleide vi ikke å gjøre. Dette var nok en tid hvor vi kranglet litt og sånn. Men da, da vi skulle legge oss også, etter at vi hadde fått høre at de skulle gå fra hverandre, og da tok hun hånda mi, og den holdt hun gjennom hele natta. Mm. Så vi våkna opp og holdt fortsatt hender. Så hun er veldig sånn, jeg føler beskriver henne på en god måte, hun passer alltid på meg.
0: Mm.
1: Så det var veldig fint å være, være sammen med noen, når man går gjennom sånt da.
0: Passer du på henne da?
1: Jeg prøver å passe på henne så godt jeg kan, ja. Det er viktig for meg, og jeg føler at det er ikke noe sånn, selv om hun er storsøster, så, så jeg selvfølgelig skal jeg passe på henne tilbake, liksom.
0: Hvordan gjør man det som voksen?
1: Jeg tenker at det handler om å være der for hverandre, også når det ikke passer deg så godt, liksom. Hm. Plutselig så er det noen som trenger deg, og da må du være der. Og støtte og hjelpe og besøke, bruke tid med hverandre, prioritere hverandre. Men jeg føler det veldig viktig den der med liksom, å være der, også når det ikke passer deg så godt. Da. Du vet at de faktisk alltid er der for deg.
0: Du kommer opp med et nytt album nå i oktober, og så, som du sa tidligere en praten her, så handler det om nære relasjoner.
1: Mm.
0: Du har skrevet en låt om søstra di.
1: Mm.
0: Var det greit da? Synes hun det?
1: Ja, hun synes det var greit. Det var heldigvis positiv. Hun mente positiv og snill, så hun synes at det var hyggelig.
0: Mm. Skal vi høre litt på den?
1: Ja.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med For alltid type ting her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag fordi at artist Emma Steinbakken er dagens gjest her i Drivkraft. Det med dette bildet av den 9-åringen som ligger i den senga, verden raser, holdt jeg på å si. Hva drømte du om på den tida? Fordi du har blitt artist, du har blitt låtskriver, du selger ut Spektrum. Søstra di har jo ikke gått den veien.
1: Nei, hun skal bli psykolog. Jeg drømte jo om å bli artist, på en måte.
0: Hvorfor det?
1: For jeg elsker å synge.
0: Fra hvor tidlig?
1: Ett år, to år. Ja. Jeg har video av meg selv, jeg har sett en video og at jeg synger og er akkurat fylt to år.
0: Ja, men har du arvet dette showmans-genet av noen?
1: Sikkert litt sånn lenger ut. Jeg har hørt at jeg hadde en oldemor som var veldig god til å synge og sånn. Og mormor synes jeg god til å synge, men de har ikke på en måte... Eller ja, sånn som mormor kanskje litt beskjeden, sånn. Hun er ikke sånn som synger foran folk og sånn, men... så kanskje litt lenger ut i slekta. Ja. Men jeg hadde lyst til å bli mange ting, og så tror jeg liksom at jeg har vokst opp og tenkt at man kan bli det man vil.
0: Hvorfor har du tenkt den tanken?
1: Jeg vet ikke, det har bare vært i meg alltid, på en måte. Altså, sånn,
0: var det noen som sa det til deg?
1: Jeg føler bare at jeg liksom vokste opp med å høre at sånn, så lenge du jobber for det, så kan du bli hva du vil, liksom. Selv om du er jenter, det var liksom aldri noe tema, sånn, du kan bli hva du vil. Men jeg tror når jeg fikk høre det, da var det ment mer sånn, du kan få jobbe med, du kan bli lege, eller du kan bli hva du vil, bare du jobber for det, liksom. Jeg vet ikke om du sikta til å bli artist.
0: Nei, for jeg har sett på sånn, en del på Idol opp igjennom, det er mange der på den scenen som også har hørt det, men som... Ja. For det ikke stemmer, unnskyld.
1: Ja, og ikke sant? Jeg hadde jo så lyst, det var en sesong, tror jeg, av Idol for barn, av alle ting. Og det så jeg og hadde så lyst til å melde meg på, for da var jeg jo et barn. Det var ikke snakk om hjemme.
0: Nei.
1: Det fikk jeg ikke lov til, liksom.
0: Fordi?
1: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Det, jeg vet ikke, jeg tror liksom... Og jeg er veldig glad for det nå, og hadde sikkert sagt akkurat det samme til mine egne barn. Men jeg vet ikke, hvis jeg har spurt mamma, så har det kanskje vært sånn, altså... mamma sa jo, hun synes jo at jeg var flink til å synge, liksom, men er det fordi at du er barnet mitt, eller er det fordi du er god til å synge, eller hvem vet, liksom?
0: Hvorfor er du glad for det i dag, da, at du ikke gjorde det?
1: Fordi at jeg nå kanskje ser at det er vanskelig å få folk flest fra sånne type programmer å få en lang karriere, og... Man skal ikke melde seg på, eller Idol skal ikke være for barn. Nei. Eller sånn, jeg er litt, jeg synes jo, jeg begynte tidlig nok, liksom. Jeg synes ikke man skal, eller ja, jeg skal ikke være den som skal fortelle hvordan man skal gjøre det, men for min egen del er jeg veldig glad for at jeg ikke var 10 år, og prøvde å bli artist, liksom. Det tror jeg ikke hadde vært godt for meg, da. Og så ser man jo selvfølgelig eksempler av at det har gått tilsynelatende kjempebra.
0: Har du tenkt noen ganger at 15 var for tidlig, også?
1: Nei, jeg føler at det er ikke sånn at jeg ville tenkt sånn at dette anbefaler jeg til andre eller noe sånt, men jeg har jo heller ikke opplevd noe som har vært helt grusomt, eller jeg føler bare at jeg er veldig takknemlig, og så tror jeg at det har vært, det var liksom litt flaks da, føler jeg også, at jeg var så ung, fordi jeg tørte å snakke til Guttorm og stille masse spørsmål, invitere ham på Annie, jeg sa ja til alt.
0: Men jeg tenker sånn, når du vinner 2 spillemannpriser når du 20 år, og blir jeg den mest spilte artisten i landet på radio, er med hver gang vi møtes, det er et press på et ungt menneske.
1: Ja, men jeg tror også sånn som hver gang vi møtes da, det husker jeg, da jeg skulle bli ferdig på videregående, og det var litt sånn, det føltes som at alle andre hadde en sånn tydelig plan, nå skal jeg studere det, jeg skal flytte dit, jeg skal gjøre sånn, mens for meg var det litt mer sånn flytende sånn, ok, nå er jeg ferdig på skolen, og jeg skal bare fortsette å dra i studio, og jeg vet ikke hva fremtiden bringer, liksom.
0: Hvordan jobber du fra musikken, Emma Steinbakken? For sånn som den plata som kommer nå, som du sier, den handler om nære relasjoner. Du er veldig ærlig på den. Noen låter ærligere enn andre. Hvordan jobber du det frem, tekstene? Er det en sånn, dette må jeg bare si? Det får bare koste hva du vil?
1: Noen ganger, kanskje.
0: Ja.
1: Men det liksom, jeg går inn I studio og så kjenner jeg hva det jeg har på hjertet, hva det jeg føler på. Så som dette albumet her, da, det føles som en liten sånn, at jeg føler meg liksom sterkere av å bare fortelle det jeg har lyst til å si uten å... eller at jeg tenker sånn, det må jeg få lov til, dette mitt liv og min historie, og det, jeg har lov til å fortelle den til de jeg vil, liksom. Og det føles bra. For meg, og andre ganger så vil man jo ikke være så personlig.
0: Nei, du var med I podcasten Ida med hjertet I hånden, og delte jo der at du og søsteren din har brutt med en omsorgsperson, og så har du sagt etterlitt, da det vil jeg ikke snakke noe mer om, da har jeg snakket om det.
1: Ja.
0: Men hvorfor da, hvorfor dele det I utgangspunktet?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det nok en blanding av liksom, det først og fremst fordi at det føles styrkende for meg.
0: Bestemme selv, liksom?
1: Ja, jeg bestemmer selv. Ingen andre skal få bestemme mer over meg, på en måte. Og jeg tenker at det viktig å snakke om det. Jeg vet at jeg ikke alene. Og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som synes det godt å høre at de ikke alene. Og så liksom, når det kommer til konflikter med omsorgspersoner, det så sårt, liksom. Man skammer seg, man føler at det... Man kan fort føle at det sin egen skyld, liksom. Det jo veldig vondt. Bare også når foreldre skilles, ikke sant? Familien bryter sammen, liksom. Så det, derfor føltes det veldig viktig å snakke om, da. Men så setter jeg liksom grensa også et sted hvor jeg kjenner sånn, nå har jeg sagt det jeg har kapasitet til å fortelle, på en måte. Og så det noen ting man vil holde privat, og så tenker jeg at det ikke nødvendigvis sånn at, nei, hvis ikke du vil si alt, så trenger du ikke si noe. Det tror jeg heller ikke, så... Så jeg prøvde liksom å finne en god plass å sette grenser, liksom. Men dele litt, da.
0: Men hvorfor ikke dele mer? Altså, det sånn sagt ferdig en gang?
1: Jeg synes det ganske krevende å være så personlig og åpen.
0: Men du jo det I låtene, du jo det I musikken.
1: Ja, det mye enklere, ja. Synes jeg. Det mye enklere, og det musikk som kan få prate for seg selv, liksom. Og så jo publikum, noen blir jo veldig nysgjerrige, og så har man lyst til å fortelle litt. Men det stor forskjell, synes jeg, på bare, altså, det ikke sånn at, jeg trenger å ha noen ting privat også. Ja, det krevende å være så åpen, og så kan folk mene masse om det, og det krevende, ikke sant?
0: Men det også viktig for deg for at musikken skal være ekte for deg?
1: Ja. Sånn som I den musikken jeg skriver nå. Altså, det som så gøy med musikk, synes jeg, jo at jeg kan skrive en låt som fiksjon, liksom. Og det helt topp.
0: Eller lage en cover.
1: Ja, eller lage en cover. Og så det også gøy å være super ærlig, tydelig og direkte, og skrive akkurat som man selv føler at det var, da.
0: Men det var veldig skummelt.
1: Ja, det skummelt, men det mye verre, synes jeg, å snakke om det enn å... synge om det. Men jeg jo spent, liksom, jeg har ikke spilt noen av disse låtene unntak av en kanskje live enda, så det blir spennende å synge det foran folk, ikke sant?
0: Hva skjer da?
1: Nei, hvem vet? Jeg føler jo ikke jeg har vært så ærlig og åpen tidligere, så jeg vet ikke, men ja, det føles jo veldig meningsfullt da, og på en måte, hvertfall når man får tilbakemelding av folk at de setter pris på det, så føles det veldig meningsfullt, selv om det litt skummelt.
0: Det terapeutisk å skrive personlig?
1: Ja, jeg føler jo det. Og så sitter man jo, hvertfall jeg som liker å jobbe med andre mennesker, da, sitter og diskuterer frem og tilbake og får nye perspektiver, og det jo sunt og bra. Så noen ganger føler jeg at det blir som en time hos psykologen, og andre ganger så føler jeg ikke det I det hele tatt.
0: Det å stå, altså Emma Steinbaken, det å stå... foran utsolgt spektrum. Hvordan det?
1: Det noe av det gøyeste som finnes, synes jeg.
0: Tenk på denne jenta fra Jessheim som sang karaoke på mobilen.
1: Da følte jeg... Jeg fikk jo spille I spektrum, var det rett før jeg fylte 21? Ja, det var 20. Og da følte jeg liksom... Da var det enklere å stå rak I ryggen og si at dette jobben min, på en måte, da. Så det føltes så stort.
0: Endelig.
1: Ja, endelig. Hadde jeg liksom noe å vise til, sånn, nei, men, ja.
0: Hvordan det? For da du backstage.
1: sitter og ordner meg, ja.
0: Hvordan høres det ut?
1: Der det helt stille, det i kjelleren, ja. Spektrum, men, og da jeg gikk mot scenen, da selvfølgelig, jeg ble jo nervøs, det føltes, det var jo liksom det største show jeg noen gang hadde spilt, så, og så det så, jeg klarer liksom ikke forberede meg på de nervene, liksom.
0: Nei, hvorfor de?
1: Fordi de plutselig kommer, og så føles de nye på, liksom, hver gang.
0: Hvordan slår det ut på deg?
1: Jeg blir helt sånn skjelven, og det synes jeg ubehagelig, for det kan være sånn at jeg nesten ikke klarer å holde mikrofonen.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke ta den av stativet, for eksempel. Da.
0: Ja, så fordi man kan si jeg blir skjelven, og så betyr det noe annet, men du skjelver fysisk.
1: Liksom. Ja. Ja, i bein, der som beina blir gelé, og armene rister, og det sånn, da det vanskelig å synge, så blir man jo sikkert litt satt ut av det, og så baller det på seg. Så ofte så trenger jeg...
0: Hvordan baller det på seg?
1: Nei, altså jeg blir liksom stresset over, å nei, nå klarer jeg ikke å synge fint, å nei, nå klarer jeg ikke å gå, jeg kan ikke flytte på meg, altså, ikke sant? Koker det over inni meg. Så ofte så trenger jeg liksom en låt, kanskje da, og så føler jeg, ok, nå har jeg klart å roe meg ned.
0: Ja.
1: Men det blir som et sånt sjokk, kanskje, akkurat når man går på.
0: Og hva gjør du for å roe deg ned?
1: Synger. Det veldig bra for nervesystemet.
0: Ja, så før det går ut?
1: Å ja, nei, da... Da håper jeg på det beste, og prøver å ikke stresse meg, i hvert fall.
0: Sier du, det noe du sier til deg selv?
1: Jeg liksom ikke noe god på sånne ritualer og sånn, men det som litt problemet mitt også, kanskje, at jeg veldig rolig helt til det ett minutt jeg skal på. Og da har jeg liksom kanskje ikke helt tiden til, eller da blir det så stress, ikke sant? Så da kjenner jeg plutselig så kikker det inn, og så blir hele kroppen til gelé, og jeg står og rister, og så nå skal vi ut. Så jeg har ikke funnet noen god løsning på de nervene enda, men sånn som nå i desember, så skal jeg spille to kvelder i Spektrum, og da håper jeg, da skal jeg selvfølgelig jobbe med disse nervene, og så håper jeg også at kanskje andre gangen da, når man har fått litt mer trening, andre kvelden, at jeg klarer å beholde roen. For det går jo alltid greit.
0: Men gjør du da stemmeøvelser først, eller bare går du på?
1: Nei, når jeg spiller sånne show, ja. Så synes jeg det greit å synge litt på forhånd, og så blir man jo roligere av å synge, så det kommer jeg til å gjøre, men jeg ikke så god til å varme opp i utgangspunktet. Så, ja, men selvfølgelig, det blir en litt annen skala, liksom,
0: ja.
1: Der, og så synger vi, jeg synger lenge, ikke sant, det blir et langt show, så man må jo trene litt på det. Det veldig stor forskjell på å synge i studio og synge live.
0: Hvor mange er det, når det solgt ut?
1: Nei, jeg er vel rundt 10.000 da.
0: Ja, hvordan oppleves det? Hva får du med deg? Ser du bare de første?
1: Ja, og så blir resten sånn hoder på en måte.
0: Hva sa du nå?
1: Altså man ser toppen av hodene på folk nærmest. Ja. Men du hører det jo, så det er jo en helt sånn vill opplevelse. Jeg synes det var utrolig kult når... Det føltes som at alle sammen var med og sang Floden, for eksempel. Da.
0: Mm.
1: Det sånn, jeg skulle ønske at man bare kunne feste inn i hodet sitt og spille av igjen og igjen og igjen og oppleve på nytt. Det en helt spesiell følelse.
0: Adrenalin?
1: Ja, glede. Lykke.
0: ja, faktisk.
1: Ja, men det er jo litt sånn, det er helt uvirkelig, synes jeg da. Og jeg synes jo det er utrolig gøy. Det er jo... Jeg synes det veldig gøy å spille på mye mindre venues, hvor man ser alle publikum.
0: Mm.
1: Men jeg synes det utrolig kult å få spille på store scener, hvor det kommer masse mennesker. Det synes jeg er helt... Da føler jeg meg som en popstjerne, liksom.
0: Ja, men suger du det til deg? Klarer du å være der til stede?
1: Ja, det er det jeg kanskje føler at jeg er litt dårlig på, da. Og håper at jeg kan øve meg litt på. Det er jo ikke... Sånn som i sommer har jeg ikke spilt noen ting. Jeg har hatt pause.
0: Mm.
1: Eller jeg har ikke spilt noe i år i det hele tatt. Og nå føler jeg at jeg ikke vet hvordan jeg gjør det lenger, liksom. Det er som om jeg aldri har gjort det før, føles det ut som. Så jeg håper nå da, nå som jeg får litt øving igjen snart i desember, at jeg klarer å nyte det. Men det går jo over så fort, ikke sant? Og spesielt når det store show, og man tenker på, hva er det neste vi skal?
0: Mm.
1: Hva er neste låt? Skal jeg gå et annet sted? Det er mange sånne ting. Men jeg skal jobbe med det, for jeg har jo lyst til å bare kjenne etter hva det som skjer inni meg nå, når alle synger og... Og så blir det jo helt synssykt bare at alle er der for å se deg spille, liksom.
0: Men klarer du å nyte det i det hele tatt? Altså, sånn at, i januar nå, så var det jo hovedrollen i Basic Beach Bærum, altså en av fire hovedroller der.
1: Ja.
0: Det skal bli en sesong 2.
1: Mm.
0: Klarer du å se ting utenfra? Klarer du å nyte det? Gir du deg selv klapp på skulderen?
1: Jeg føler at jeg klarer å nyte det, i og med at jeg synes at det veldig gøy, så må jeg jo klare å nyte det på en måte. Men jeg synes for eksempel å få komme hit da, og du har den introen, hvor du samler opp litt sånn høydepunkter, da kan jeg kjenne at jeg, da blir jeg litt stolt, jeg litt stas. Det ikke noe man går og tenker på hjemme.
0: Nei.
1: Ja, og så det jo liksom sånn... Det utrolig gøy, synes jeg, å se tilbake på hva jeg har fått gjort til nå, men jeg har et langt liv foran meg, så... Ja,
0: det gnager litt.
1: Ja, man
0: skal holde på med dette i 30 år til, eller 40 år til.
1: Jeg håper jo at man klarer å ha en lang karriere, så det blir jo veldig sånn at man tenker fremover hele tiden.
0: Hva det store målet nå, da?
1: Det er jo å kunne jobbe som artist resten av livet, liksom.
0: Og hva drivkraften? Hvorfor gjør du det?
1: Åh, jeg elsker å synge. Det gjør meg lykkelig. Det gjør meg så lykkelig å synge.
0: Hvorfor tror du det? At du elsker det?
1: Jeg føler bare at det er en så stor del av meg. Det bare ligger i meg. Jeg har gjort det hele livet. Klarer ikke å la være. Jeg elsker det.
0: Emma Steinbakken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for meg.
2: NRK P1+.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsverksemden I dag et lovløst rom. To personer som har gått på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og derfor sett seg nødt til å rømme derfra. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettene, og derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, trua på at det skjer noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si I 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen I 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette problematisk. Og det skjer gang på gang at det viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Så til Midtøsten, for nå kommer det like mye olje derfra som før Iran-krigen. Det viser septembertala til analysebyrået Kepler. Det har vært iransk strategi å hindre oljestrafikken for å skape press mot USA. Men selv om olja nå kommer seg ut av golflanda, har ikke det ført til lågere oljepris. Det forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
2: Den fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede, at 325 millioner oljefat nå frigitt fra beredskapslager siden mars. Det opplyser det internasjonale energibyrået IEA. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedet for å bøte på prispresset. Det opplyste medlemmer av IEA I går. En britisk-iransk mann I 20-åra som mistenkt for å ha planlagt terror ved en britisk flybase løslaten mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyter mannen til pågripingen av 5 andre ved flybasen noen dager før. Alle 6 med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiet sin etterforsking held fram. Dagens store ishockeyoppgjør nå. Vålerenga tapte for første gang denne sesongen, og det borte mot rivalen deres, Storhamar. Oslo-laget var klare favoritter, men tapte altså 2-5. Friske Asker slo derimot stjernen og troner derfor øvst I Eliteserien. Mer sportsresultat finner du som alltid under livesport på nrk.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK PM+.

0: Klokka er 20, og du hører NRK Nyheter. SV krever midlertidig stopp i utbyggingen av datasenter i Norge, og etterlyser raskere regulering. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen nå.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnet.

0: Dette, og mange står i kraftkø.
1: Vi mener at det grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasenteret, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
0: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
2: Det fordi at dette en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører, og stanse en næring, det nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
3: Det sa til slutt Arbeiderpartiet sin Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen, og reporter som lagde denne saken heter Lisbeth Schei. På Jessheim blir en mann i 50-årene behandlet for stikkskader etter en voldshending på en privat adresse. Tilstand til mannen skal være stabil ifølge Oslo politiet. En kvinne i 50-årene sikta og har en relasjon til den fornærmede mannen. Fengselsdirektøren i amerikanske Tennessee går av etter to misslykka avrettinger. Det opplyser guvernøren i delstaten. Krista Pike skulle bli avrettet med giftsprøyte denne veka, men overlevde to doser og ligger nå i koma. Det altså andre gang i år at jeg ikke klarer å følge opp en dødsdom, forteller korrespondent i Washington D.C. Peter Svår.
4: I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Pike nøyaktig hva som har gått galt, men det to problemer fengselen her har med denne henrettelsesmetoden. Det tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres i hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengselene her. Og det betyr at de ofte skaffer dette på svarte børs, eller gjennom uoffisielle kanaler, og et spørsmål nå jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike, for eksempel hadde gått ut på dato.
3: Kroatia sitt landslag i herrefotball har aldri blitt slått så kraftig som i kveld. England slo deg 7-0 med sterk hjelp av kaptein Harry Kane sine to mål. Dette var kveldens første Nations League-kamp. Klokka 20.45 møter Spania Tjekkia, før de norske herrene møter Portugal igjen i morgen og satser på revansj etter tapet på forrige søndag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

veldig kjedelig egentlig. Så det er en fin tanke dette, at discoen den har mange venner rundt omkring. Det var forresten The Real Thing som sang You to me are everything. Diana Ross, hun fortsetter med å snu alt på hodet, eller rettere sagt oppsiden ned, et eller annet sånt. I alle fall, upside down kommer her. Kos deg med discoen.

The one and only Dana Ross, Upside Down. Hei, ukens høydepunkt, det skriver Simon her i appen. Takk skal du ha, Simon. Michael Jackson har uten tvil kommet med en god del låter som gjør seg godt på dansegulvet, skriver Simon videre her. Og så vil han gjerne høre og danse til Smooth Criminal, knallbra låt med noen moves som virkelig står seg. Ja, ikke slår seg, men står seg på dansegulvet. Kan vi få høre sangen og prøve oss på dansemoves i de tusen hjem? Vel, Simon, det skal ikke stå på meg. Dette er et fyrverkeri av en låt, og dansegulvet, eller kjøkkengulvet, eller stuen, eller hytta, det er bare til å hive seg på Michael Jackson.

Dette jo selvfølgelig Michael Jackson, Smooth Criminal. Nå lytter selvfølgelig også til helgediskoen i NRK P1+. Siden det ble en litt sånn heseblesende åpning her, så lurer det seg inn en slow-låt i disco akkurat nå. En låt med høstpreg. Det Neil Young som står på scenen borte i kroken her i diskoteket. Harvest Moon.

virkelig en deilig låt dette, Harvest Moon med Neil Young. Mann som fyller 81 år 12. november, og han fremdeles produktiv, han lager plater fremdeles. Det sies jo at alder bare et tall, og det stemmer i hvert fall for Neil Young. Dette en annen legende, han eller var god på soul, han var god på disco. Bobby Womack, So Many Sides of You, får du her nå i disco akkurat.

Ja, så var det Cheryl Lynn her som overtok diskoteket en 3-4 minutter med denne låten Got to be real. Hei disco, det det Frank som skriver i radioappen vår her. I 1992 så var vi to familier som kjørte til, ja, vi kjørte med bil til Syd-Frankrike. Vi leide leilighet ved Saint-Tropez. Overalt så ble det spilt en låt av den afrikanske artisten Angelique Kidjo. Hun sang blant annet under sommer-OL i Paris, hvis noen husker det da. Låten jeg vil høre, den heter Cédez Jamais. Ja, mulig uttaler det ikke helt riktig, men jeg gjør jo så godt jeg kan her. I alle fall, hilsen Frank i Oslo. Takk for den, Frank. Høres ut som et veldig godt minne dette, og denne turen til Frankrike. Herlig, her får du låten.

Angelique Kidjo her i Disko. Hun er sanger, hun er komponist, hun er skribent, hun er skuespiller. Hun er opprinnelig fra Afrika, bor i Frankrike, hun er 66 år gammel. Hun er et kreativt, levende menneske på alle vis. Patrick Hernandez, Born to be Alive, født til å være levende. Den skulle passe veldig bra i Disko akkurat nå. Og så etterpå så går det rykter om at Brian Ferry er på vei inn her i Helgediskoteket i NRK P1+. Han kommer ganske snart.

0: Stopp dansen, Don't Stop the Dance med Brian Ferry her. Og det det ingen fare for her i disco. Her stopper ikke dansen, i hvert fall ikke denne timen. Og jeg tipper også det blir dans i neste time her i NRK på 1+. Det bare til å holde seg til kanalen, så får du mye fine danselåter. Danse godt for alt, danse godt for helsen, humør, relasjoner. Her får du Nat King Cole, han presser seg på her. Og han har et budskap som handler om, ja, om de aller beste følelsene.
1: L is for the way you look at me. O

den er skikkelig fin, den er Nat King Cole med Love. I dag fyller min bror Rune 64 år. Det er det Dag som skriver her i radioappen. Kan han få høre låten Kiss med artisten Prince? Prince, det er Runes favorittartist, fortsetter han her, og uansett nå på døgnet, når Rune hører en Prince-låt, så må han ut på dansegulvet. Tusen takk, og god helg fra Dag i Bergen. Ja, du gratulerer med broderen også til Rune da, hvis han hører på. Det er når det er ingen vei tilbake, det er bare til å gå i gang her med å slå seg løs, skikkelig løs. For her kommer jo Prince med låten Kiss.

Det er Evelyn King her som synger og danser i disco, og låten heter Shame. Hei Ove, jeg hører på deg hver fredag. Da kommer helgestemningen. Så flott du, tusen takk. Har du Slave to the Rhythm med Grace Jones? Kanskje ikke disco, men en kul låt. Ha det bra fra en trofast lytter. Vel, jeg tror det går an til å danse etter denne. Den er jo en slags sånn funk-disco-preg på låten i hvert fall. Vi får si at den er innenfor. Tusen takk for låten.

du høre det fin, melodiøst fengende disco dette Young Hearts Run Free med Candy Staten. Du kan bare fortsette med å sende inn ønskediskolåter hvis du vil, og så tar jeg det med i sendingen neste helg. Det bare gøy. Så kan du bruke denne radioappen da, som du finner inngangen til i radiospilleren. Altså radiospilleren til disco, der finner du inngangen til å sende inn ønskelåt hvis du vil. Og så er det sånn at jeg sender hver fredag klokken 16. Det vet jo helt sikkert du som hører på fast, men det er stadig nye lyttere. Og så sender jeg også lørdag kveld klokken 20, så du har to mulighet til å høre disco i løpet av helgen. Tenk på det. Ja, tenk på det. Og se på plass, altså som sagt, neste uke til samme tid, samme sted. NRK P1 Plus, det er jo kanalen og stedet du kan høre disco. Her får du noen toner fra Chaka Tak på veien ut av diskoteket, Nightbirds. Og så bare minne om at hvis du har mulighet til å få det, så ta deg en dans eller to i løpet av helgen. Det er jo bare herlig. I alle fall ønsker jeg deg alt

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Den norske mannen sa sete i resten etter at en mann døde under jakt i Arjeplog på torsdag er nå løslaten. Det opplyser svensk påtalemakt. Mannen er fremleis mistenkt for å aktløst føre til en annen sin død. Aktor Moa Einestrand sier nye undersøkninger har ført at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å holde mannen i arrest eller be om varetektsfengsling. Hun understreker at det fremveis ikke er noe som tyder på at mannen ble drepen med vilje. Emneknaggen I am Jane Doe spreier seg i sosiale medium til støtte for den fornærmede kvinnen i Cornell-saken. Den stammer fra 2024, da en kvinne meldte en gjengvoldtekt til politiet ved eliteuniversitetet Cornell i USA. Saken ble henlagt, men er nå gjenåpnet. Reporter Ingeborg Kristensen Breivik sier saken skaper massivt engasjement.
1: Identiteten til de syv mennene har blitt spredt både på nett og i amerikanske nyhetsmedier. Som en konsekvens har nettroll forsøkt å avsløre hvem den anonyme kvinnen er. Det har utløst en kraftig motreaksjon. Tusenvis av kvinner prøver å holde Jane Does identitet skjult.

0: I am Jane Doe.
1: I am Jane Doe.
2: Hi, my name is Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Flere har i dag stått frem i Aftenposten og fortalt om forholdet på det de kaller koranskole. Regjeringen skal derfor på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Reporter Trond Lydersen har intervjuet en av kvinnene som har stått frem, og hun sier at
5: «Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste». Men vi var barn.
6: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
5: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
6: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn, og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
4: Det sa til slutt barne- og familieminister Lene Vågslid. Titusenvis av spanjoler har tatt gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot bostadpolitikken i landet i dag. Tidligere i veka lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg en hjem, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tida 700 000 bostader ifølge BBC, samtidig som husleien stiger kraftig. Dette var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Dette er På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
8: Som ønsker den velkommen til en time med gammeldagsmusikk denne oktoberkvelden. Og de som skal hjelpe oss å dra i gang det hele, det er Stenskår og Mitt.

Happy Skvett som stadig sprer musikalske glede rundt omkring. Happy Spesial. Her en annen god gjeng da som har spredt mye musikalske glede. De har en som heter til Annar Sundt. Her kommer Dalako.

var sunt, og så kom hun da fra Dalakopa. Brunkulandsvals det mange som kjenner til, og så finnes det utallige innspillinger av akkurat denne valsen. Jeg har tatt med meg en av disse hit I kveld, og denne versjonen det Melle og Lødemels kvintett som står for.

Brunkulandsvals som mange spiller så fint, og det gjorde også Melle og Lødemels kvintett. Nå skal vi til 70-tallet. To rader i trioen kom som bare det og ble superpopulær, og i 1976 da, så ga de ut et album som het Takk for sist. Og denne titellåten da var som en liten musikalsk hilsen til alle de som hadde dansa og lytta til to rader i trioen da det siste året.

Ha det med ro da, Tora, dere trio 1976. Og det her var også en av de kjente durspillåtene av Kalle Jordarbo. Er verdt å funne frem noen ja, gamle opptak som vi i NRK har gjort. Vi skal til 80-tallet nå, til Trond Larsens

A-duringen Trond Larsens kvartett, et opptak som ble gjort her I NRK på 80-tallet. Og når denne A-duringen dukket opp, så var det jammen med en låt som lå på akkurat det her stedet, For glemme ei.

Trond Larsens kvartett og Forglem meg ei. En gang I tida så komponerte Edgar Herringstad den begredelige sommer. Og det hadde han gjort etter at to av de her tre ukene med ferie som han hadde gikk bort, altså med bare regnvær. Her skal du få høre det.

Han hadde altså 3 uker ferie. 2 av de her ukene regnet bort den gangen Edgar Herringstad komponerte den begredelige sommer. Og i kveld så skal vi også spille 3 ønskelåter, og i kveld så er det Aud som har sendt en melding i appen til NRK Radio. Jeg ønsker å høre 3 melodier spilt av Steinar Botten. Flink spillemann fra Dovre, vår tidligere hjemkommune. Nummer 1 på lista di, Aud, det er

vokal som da heter Berit fra Steinar Botten. På lista til Aud Reidun Bø. Låt nummer tre heter Spretten. Det en polka, og dette så navnet etter Steinar Botten sin bror, som da ble kalt Spretten.

Hagefoss renlender buskom bjørk. Han Sven Nyhus har jo så mange fine komposisjoner. En av de her heter Fjellris, etter en sånn uskyldig vekst, men et minne da, fra når Sven Nyhus I yngre dagene trava rundt da som nyheter I Øvsundfjellet.

Borghild Poulsen og Arnstein, så før det La Bacalaget med Rusbrusen. Her kommer de også på løpende bånd, for her Arnstein Johansens kvartett og Livet på landet.

Ja, livet på landet er lugnt og skjønt, og for det fleste er det meste grønt. Vi som bor på landet kan gå ut, kledd i bara kalsing bak en knut. Skvaller hit og dit, det finns, ja, vis

0: Roland Cedermark spilte for oss, som også ble siste låt ut I denne gammeldans-teamen her I på Dansefot.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. SV krever midlertidig stans I utbygging av datasenteret I Norge. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen.
2: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll. Verken med etableringen, eierskapet.
3: På mandag fremmer SV forslaget I Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står I kraftkø.
2: Vi mener at det grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp. Av bygging, etablering av datasenteret, frem til vi har systemet konsesjon eller en form for regulering.
3: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med I en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans I byggingen ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
4: Det fordi at dette en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører å stanse en næring. Det nesten ingen eksempler på I det norske samfunnet.
1: Sa til slutt Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygaard I kommunal- og forvaltningskomiteen reporter var Lisbeth Schei. I Saudi-Arabia brenner det et oljeanlegg som tilhører det saudiske oljeselskapet Aramco sør for Riyadh. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert det. Nå strømmer det like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen, det viser septembertallene til analysebyrået Kepler. Irans strategi har vært å hindre oljetrafikken for å skape press på USA. Men selv om oljen nå kommer seg ut av golflandene, har ikke det ført til lavere oljepris, forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.

0: høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
1: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede at til sammen 325 millioner fat med olje frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået, melder AFP. Det rundt 80% av det de har forpliktet seg til å bidra med fra reservene. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedene for å bøte på prispresset. En mann i slutten av tenårene fengslet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn. Drapstrusler skal ha blitt framsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulige tilknytninger til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

God kveld og velkommen til to timer på dansefot denne første lørdagskvelden I oktober, hvor jeg, Erik Forfod, har tatt med meg mye av den gode musikken som jeg skal dele med deg.

og kontrast. Vi har jo spilt mye av den nye musikken til Striplers nå i høst. I kveld så skal vi tilbake til 2008 og en plate som heter Rakt av, og på denne plata finner vi Say Ingenting.

Og jo en forholdsvis kort låt med Striplers. To minutter det med Say Ingenting. Vi skal jo fortsette med en dame nå som opprinnelig kommer ifra Norge. Hun heter Pia Pilgren, og bandet heter Pia Pilgrens.

Maria Pilgrens det her da, som har en frihelg nå I helga. Skal vel ut og spille igjen litt senere I oktober, blant annet med Lasse Stefans. Den heter Hel

mannen med trekspill og den gode stemmen da, som heter Steinar Engelbrektsson, og den her da, som hadde fått navnet Klovn. Det en låt som stadig blir etterspurt. Det bare himmelen. Jeg har den med I kveld, og nå det Furulunds da.

0: Det er bare himmelen. Det jo flere som har gjort versjoner av akkurat denne låten, og akkurat nå så var det altså om Furulunds. Denne oktoberkvelden, og om jeg gløtte uten utenfor til meg selv for tiden, så ser jeg jo masse med en høstløv som ligger på plena. Nå kommer det en da om akkurat dette gula høstløv, Lasse Stefans.
1: Nu rasar alla björkens löv ner på min fastutrappning.

om jeg kan få deg at forstå og Sven Ingvars. Vi nevnte jo her for en uke siden at det var klart for elgjakta, men det har jo kommet massevis av meldinger I appen til NRK Radio fra dere som på jakt for tida, og en påminnelse også om at det jortejakt.

Martinez, det nått på gang ifra en plate som heter Tilsammans. Og fra en plate som heter Ingenting bedre, nå blir det også Martinez da, og en velkjent låt som heter I natt.

Polarlys, som hadde med seg Katrin Hagen da, på denne låten Når ord ikke strekker til. Skal vi ta en Ingemars også?

smil rundt omkring når Hemlengt kom med Ingemars. Og så blir det noen smil også når Olivars drar til.

Den var i hvert fall kort. 2 minutter med Olivas I en Cadillac med en cabriolet. Skal vi se da, det her var fra plata Stjerneklart, og det jo flere gode låter på den plata. Kanskje vi kan sette I gang det nå?

Skur 55 som Rune Rudberg sang om, og det kan nok fort bli en Rudberg-låt til denne lørdagskvelden, for jeg står her og titter på lista til denne lytteren da, som skal få sine tre ønskelåter spilt litt senere I kveld, og der det også en Rudberg-låt. Men det kommer vi tilbake til, fram mot en nyhetsoppdatering, så skal du få med deg denne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og de så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk, og regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe. Nå heller.
1: Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste. Men vi var barn.
2: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
1: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
2: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
0: Reporter Trond Lydersen og Venstres Abid Raja er klar på at koranskole med overnatting må forbys.
3: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Et oljeanlegg sør for Riyad i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aram. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. Den norske mannen som i 60-åra som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog i Sverige, er nå løslatt. Saken etterforskes fortsatt, og mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat. Ingenting tyder på at det dreier seg om et forsettlig drap, sier han. Lørdag gikk latvierne til stemmeurnene for å velge ny nasjonalforsamling etter at den forrige regjeringen ble felt i mai. Statsminister Andris Kullbergs

0: parti leder på valgdagsmålingene. Skulbergs sentrumsparti i felleslisten får 35,6% oppslutning og blir største parti. Brannmannskaper har nå kontroll på en brann i Reitan næringspark i Ørland i Trøndelag. For andre dag på rad måtte brannvesenet slukke brann i næringsparken. Det tok 20 minutter å få kontroll på brannen i lagerbygningen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK 1+.
2: Som din følgesvenn da, denne oktoberkvelden fram til midnatt her i P1+.

Midnatten blir min fra 1987, Carina Jarnek sammen med bandet Alfstars. Fernandos, dem takker radioen på sin måte.

Skal vi sette i gang kveldens tre ønskelåta? Det gjør vi. Og denne lørdagskvelden så har jeg en hyggelig melding fra Marte, som har satt opp tre låter hun gjerne vil høre. Og hun vil gjerne starte med en Thorleifs-låt, som også vet at flere band har gjort, også på norsk, Innan høstløven.

oss tidlig Trond Eriks musikk, som har vært med her i på dansefot da, fra dag 1, for det her var altså 1994.

Stian Høstløven Fallerda og Torleif, som Marte hadde ønsket. Og så skriver Marte at hun glad I flere av de her Gluntan-låtene som har kommet de siste årene som har skrivet. Det nok litt lenger siden denne låten har kommet, for det faktisk 11 år siden I år, det Marte. Jenta mi!

30 år siden det her. Det beviser at tiden går utrolig fort. Jenta mi og gluntene. Låten kom i hvert fall her, Marte, og så har du da Rune Rudberg, som du også gjerne vil høre. Denne låten som heter Minner.

Minner sang Rune Rudberg. Det var kveldens tre ønskelåta. Takk for en hyggelig melding, Marte. Takk for alle andre hyggelige meldinger som dukket opp også, både på e-post og ikke minst da I appen til NRK Radio. Fortsett med det, så kan det bli din tur allerede til

Lasse Stefans. Nå skal du få med deg musikk fra en kar som har etterlatt seg mye godt. Ted Gjerdestad, og dette er en av de mest kjente

Ted Gjerdestad som sang sin egen låt «Jeg vil ha en egen måne». Det mange som har gjort de her gode låtene som Ted Gjerdestad var med og skrev. En av de her Christer Sjögren, «For kjærlekens skull».

Før kjærlekens guldsang Christer Sjøgren den her låten som Ted og Kenneth Gjerdestad da, I sin tid komponerte. Nå skal vi jubilere litt. Det 30 år siden I år at Lotta Engberg ga ut plata Äntligen på vek.

endeligen på veg titellåten da fra denne platta som kom for 30 år siden, endeligen på veg. Og det var jo mange gode låter på denne platta som fortsatte verdt å høre på. En av disse heter Høgt opp I det blå,

musikk da fra en plate som kom ut for 30 år siden nå I år. Denne Endeligen på vegplata med Lotta Engberg, og så hørte vi Ja vil ha deg og ingen annan. En plate det verdt å høre på den dag I dag.

Oslo, København og Hordasveien. Vi kjenner Øyvind Eikre både fra Rabalderstad og ikke minst Vest-Norge. Han kommer her i kveld med Stinn.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe nå, eller?
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Og Venstres Abid Raja er klar på at koranskoler med overnatting må forbys.
2: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Abid Raja. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kulbergs fått 35,6% av stemmene, ifølge en valgdagsmåling. Kulbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-åra som er mistenkt for å uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap, sier statsadvokaten. Nå fotball til slutt. Spanias landslag i fotball slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper dermed sin gruppe. England følger på andreplass foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 lørdag. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører på NRK P1+.

nothing else can replace, just your slightest embrace.

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i hagen, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der

vær, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.

og drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem,

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil se bredere på saken enn regjeringen har gjort hittil. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent, og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Kvinnen som har beskyldt 7 menn for gruppevoldtekt på en fest på Cornell Universitetet i New York, får nå store mengder støtteerklæringer. Andre kvinner viser sin solidaritet i sosiale medier. Det som skjedde for 2 år siden skaper storm.
1: Something like this never should have happened. This is a disgrace, and I feel shame to be here.
2: Studentene ved eliteuniversitetet Cornell er opprørte over at en kvinne skal ha blitt voldtatt av 7 medstudenter. Nå sprer støtten seg til henne de kaller Jane Doe, ikke ulikt MeToo-bølgen. Studentene krever drastiske endringer ved universitetet, og 1300 tidligere studenter krever også at ledelsen gjennomfører raske og omfattende tiltak etter anklagene om voldtekt.
3: There was a lot of anger in that room. They're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Reporter Cecil Lebold. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland. Han sier det han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier også at han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-åra som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlige drap ifølge statsadvokaten. Fotball. Spanias herrer slo Tsjekkia 3-1 i nasjonsligaen og topper sin gruppe. England følger på andreplassen foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 i går. Og Portugal-Norge kan du høre på NRK Sport i morgen.
4: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Fremskrittspartiet mener regjeringen er alt for sent ute når den nå på nytt går inn for å regulere eller stoppe koranskoler med overnattingstilbud. Et enstemmig storting vedtok dette allerede i 2020, men Arbeiderpartiet har ment at dette ikke kan reguleres fram til nå.
1: Det er alt for sent.
2: Klar dom fra FRP etter at regjeringen nå snur og vil se på hvordan forby overnattingstilbud på koranskoler. Et enstemmig stortingsvedtak som stammer tilbake til våren 2020. Om ikke regjeringen nå leverer, vil FRP fremme et nytt forslag om å forby koranskoleovernatting.
1: Det er jo helt tydelig at denne regjeringen må dras etter ørene for å gjennomføre noe som helst.
2: Varslere har overfor NRK og andre medier over tid fortalt om det de sier ligner militærtjeneste ved koranskoler og om ufri barndom. Nå skal 6 departementer se på om overnattingsoppleggene kan kontrolleres eller forbys. Til nå har regjeringen ment at dette ikke er mulig, fordi det ville brutt med menneskerettighetene. Det islamske kultursenter sier at de ikke vil kommentere saken i dag, men at de avventer videre utspill fra regjeringen. Helgheim venter ikke resultater.
1: Hva er det som har skjedd i disse årene i mellomtiden, når Arbeiderpartiet sitter dønn stille og ikke ønsker å gjøre noen ting? Det er uansett under enhver kritikk hvordan de har håndtert denne saken.
0: Sa FRP's justispolitiske talsperson Jon Helgheim, og reporter var Kristoffer I. Sandøy. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene, i hvert fall ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Han ønsker ikke samarbeid med det politiske partiet Latvia først. Rektor Mikhail Kotlikov ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksiden ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. President Donald Trump har oppnevnt sjefen for etterretningsdirektoratet Jay Clayton til å lede en arbeidsgruppe som skal undersøke risiko og muligheter ved kunstig intelligens KI, skriver The Wall Street Journal. Arbeidsgruppa Super Intelligence Force, som den skal hete, skal se på hvordan myndighetene skal overvåke teknologien, og gruppa skal levere rapport innen 120 dager. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører på NRK PN+.